0: غوته پورته کیږي هغه د چ پاکستان واځي لکه د زبیح الله مجاهد کوډ په ځوې ما چې په بلوچستان کې پښتونخوا کې داعش وسلوال هم دی او د داعش وسلوال سره وزیر نور وسلوال چې دی هغه دا هم ویلی و چې د طالبانو چې کومه څنګه بیل شوی و جمعۃ الاحرار په ممکنه توګه یعنی پوتنشل دومره دی چې دا خلک هم د داعش سره ملګری شي اوس په پاکستان پیترز وایي چې هغه ځای خلک راغلی وو دا ډلې هم په ممکنه توګه اوس هم په پاکستان کې دي دا بیانونه تاسو ممکنه توګه سم ګڼئ او دا د طالبانو خلاف د خطر په توګه پاکستان یا کارول شي یا دوی خپل طالبان د پر خطر جوړ دی شي جمعۃ الاحرار ډلا او داعش وغیرہ وغیرہ
1: ګوره د ٹی ٹی پی یا د احرار خو خپل دغه نظر دي چې دوی حمله خو په پاکستان کې او حمله خو پاکستان کې دي بنو کشتا په لکه مروت کې وی په راول پنده کې وی په اسلام آباد کې وی په کراچۍ کې مازه کرو کړ نو هغه خوم دا خبره کوي چې او بیا جماعت الاحرار خو ما خبره ذکر وکړه بلکې نن دا وی یو بیان جاری شوی دی چې دا هغه کمی او مشهور کمانډان دی سربکب مومن هغه چرته په مومن دو کې دی داغی دا داغی ادارو داغی خپل هغه دا اواز نشر کړی دی داغه ځنې عکسونه نشر کړی دی نو پاکستان لپاره حکومت تاسو وخت ما زیارت ذکر چما کو نو زیارت کې مازی کې حمله یا کاری اعظم چلتا پاتشي او هغه ځې باندې حمله شو خو بلوچ کړو نو ان تاسو ٹی ٹی پی چې حمله کړو اولنې حمله ډیر لوی حمله چې دیش پولیس وال جون دی واخیسته په یو حمله کې بیا د کوټ سره نږدې چې کومه غو سیاحتي زه دی هغه حنا اورک چې ورته وي ال د ٹی ٹی پی رو سیدل نو پاکستان د پر بلوچستان بلوچ سیمه کې خدمت مخکنه مشکل شته نو چې پښتني سیمه هم د سه حمله وی بل کراچي د تاسو په کراچي کې جون تیر کړی دی کراچي خو ډیر مودا ټیک ته مازی کړی تر حمله شي شک نشته بیا کرونه کرونه تا نو د وسلوار ډلو د جماعت الاحرار یا د ٹی ٹی پی یا بل یو درې ډلې شي د بدر په مشرق اتحاد المجاهدین پاکستان هغه یی لا سور از سونه دی بزونو شو نو پاکستان کې خدای سکیورټي یا د امنیتي ودا لکه مته خراب ده هغه کې خو شک نشته وايي خو دورای نشته نو تل دغه امنیتي ودا خراب وي بیا افغانستان سره به دا ممکن په کوم موضوع باندې ذکر کوم د حالت په دسی وي
0: خداسي بوي زه راسخ سپ تاسو په لوت بیرته راګرځم او تاسو وخت نه خبرې چوي پي کې یو نقطه باید زه تاسو نظر پاغې مواخلمه تاسو ته یو پوزي تجربه لرون کې افغان شخص په توګه دا فکر کوي چې څنګه دا شي پاکستان یاد کړي پاکستان دا تایید وي چې وو د پاکستان لاس ته خدا د یو حد پورې د طالبانو خلاف د کامیابی د دې مقاومت د کامیابی دو امکان ساسی پان سمره دی کم دی زیات دی دا پراخی دی شی کنه دا طالبان دومره توان لري دا غو پوز دا غو استخبارات چې د دې مخ نیوي شي لوبه کدي جواب راکې بیا د طالبانو یا د افغانستان او د پاکستان په اړیکو باندې په سیاسي مستقبل باندې بل پښتون هم درنه کوم
2: ګوري د طالبانو دغه خپل دغه فرمانونه چې د امیر المؤمنین تر چتر لاندې کم فرمانونه صادریږي دغه فرمانونه خپل د ولسونه ته مجبورۍ چې ولسونه خوځښتونو ته ورغودانګي تاسو به تر معلومه ده چې 50 کال افغانستان کې جګړه علت اساسي هم دغه و چې زمنګ رهبرانو د جګړې د خاتمه ورکولو او د سولې او د امن د لپاره د فضا د را جوړولو لپاره دوی کار نه د کړای یو جګړه لا خلاص نه چې د بل جګړې د لپاره مواد جوړوي او بهانه جوړوي دغه بهانو لا درسه دی چې دغه د بهانو لا درسه یا غرب یا شرق یا پنجاب یا ایران یا نور هیوادونه په دې کې ورداخليږي او افغانستان کې هغه خپل استخباراتي او سیاسي جګړې ته لار خپلوي نو بنا ان زویل سم چې دا څه نه دي چې طالبان یعنی امنیت تامین کړی دی د مخدره توکو په وړاندې مبارزه کوي مګر د مکاتبو د جنجونو مکاتب بندول د خویندو په وړاندې د کار دروازې بندېدل او هر شپه یو فرمان صادرول او د افغانستان دغه شیرازي نور هم د بدبختۍ سره مواجه کول د دغه فرمانونو لړۍ د داسې شرایط مهیا کیږي چې اغا احمد مسعود چې څنګه پلار ټوپک پورته کړه او د پنجاب دای هم چې بیا ټوپک را پورته کړي بل هم دغه چې بیا ټوپک راوړي او د بیا جنگ جګړه د شروع کړي خو هیڅ کله هم تر اوسه پورې زمون مدبرو سیاسيونو یا رهبرانو داسې ونه شو کولای چې د افغانستان دی والی دی او ملي وحدت او دی او داسې نظام د جوړولو لپاره چې خلک ټول افغانان په نظام کې ځان وګوري او نور د جګړو لپاره بهانه جوړې نشي هغه پروګرامونه عملي کړی نه دي لوی جرګه نه ده دایره کړې، قانون اساسي نه لرو، 15 کال کېږي چې نړۍ سره ډیپلوماتیک روابط نه لرو، یمن چوکۍ په نړیواله اداره کې تر اوسه ورکړ شوې نه ده افغانانو ته، په لس میلیارډه ډالر مو په نړیوال بانک کې کنګال دی، او د پاکستان او د ایران مهاجرین ډېر په ظالمانه ډول سره ایستل کېږي، تر څو فشارونه راشي، تر څو امنیتي وضعیت خراب شي او افغانستان بیرته د جګړې په لور روان شي.
0: راسخ صاحب تاسې لومړی چې کومې خبرې د هغې په بنیاد زه پوښتنه کوم، تاسې کوم عقیده لرئ یا یقین لرئ یا دا فکر کوئ چې پاکستان په تیرو 50 کالو کې افغانستان چې قلم د پرمختګ په لور روان شوی دی یا روانېږي، پاکستان د هغې د کمزوري کولو چاره کړې ده اوس هم کوي، په داسې حالاتو کې ستاسې په اند باندې د افغانانو مشرانو سره د پاکستان سره د اړیکو یا د تعلق ساتلو لپاره آپشنز یا لارې څه باید وي؟ اوسني واکمن طالبان یا پراتلونکو کې که د طالبانو واکمنی نه وي، یو داسې پاکستان چې تاسې یقین لري چې هغه پاکستان افغانستان خوار او بېوزله ساتل غواړي، پاکستان د افغانستان ستراتیجي باید څه وي؟ د پاکستان سره لارې آپشن څه دي؟ د افغانستان سره
2: ګوري بهترین آپشن د مذاکراتو لاره ده، د ښه ډیپلوماتیک لاره ده، اقلا د دواړو هیوادونو د ازادۍ تر چتر لاندې کېناستېدل او د دواړو هیوادونو د مشکلاتو د حلولو لپاره لار او ګودرونه جوړول پکار دی. تاسو وګورئ چې پاکستان د ورځې چې جوړ شوی و تر طالبانو تر راتګ نه، یعنی تقریبا یو څه مخته د جمهوریت په وخت کې دلته ویزې مروج کړلې، دلته دروازې جوړې کړلې، دلته په ډیورنډ کرښه باندې په میلیونو هاو ډالر مصارف کورور پس پوسټې جوړې کړلې، افغان تارونه تیر کړل، کامرې ولګولې، ولې امنیت تامینې ګور دا یو بهانه و؟ ایا د جمهوریت په وخت کې د دولت د جمهوریت په مشار به ورته ویلې چې ګوري دغه طالبان تاسو سره دی، تاسو روزی، تاسو ترې پالنه کوئ، تاسو وروره هیوادونه تاسوئ، تاسو وروره مسله کوئ؟ هغه وخت کې ویل چې نه موږ سره نه دي. همدغه نن چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي، خپل جنرال حمید تاسو ولیدل چې په سرنا هوټل کې د چایو پیاله یې پورته کړله، هلته وره دی معنا ورته وچې افغانستان د دوی 15 صوبه ده، دوی دي چې موږ ته نظام جوړوي، دا ولسې په داسې فکر راوړوي. نو بنا ان د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اعتماد سازۍ او د ښه ډیپلوماتیک لاره خپلول او د اقتصادي پرمختګونو لپاره اقلا تجارتي پروګرامونه خپلول، دغه د ډیورنډ کرښې دواړه غاړه چې پښتانه پراته دي، د دوی د پهاره د سولې او د امن فضا رامنځته کول او اقلا دوی ته د خدمات وړاندې کول پکار دي. دا چې زمونږ که هغه ډډه د پښتنو نه هم سوء استفاده کړې ده، همدغه استخبارات که په دې ډډه کې دی هم دغه سوء استفاده کوي د خپل د اهدافو لپاره، همدغه ځوانان مو مسله کوي او یو د بل په وړاندې جنګوي، چې موږ په دغه 500 کلو کې په دې جګړو کې په ناخواسته او ناخواسته په دې جګړو کې ورداخل شوو، او دا د پاکستان د استخباراتو کړنې دي. که چیرې پاکستان وغواړي چې په دغه سیمه کې امن راشي، دوی کولی شي چې د نړیوالې ادارې په منځګړیتوب، د روسانو او د چینایانو په منځګړیتوب، دا که چیرې په واقعي ډول سره وغواړي، خو دوی نه غواړي. د ترکیه کې کېناستېدل، قطر کې کېناستېدل، سعودي عرب کې کېناستېدل، چین کې کېناستېدل، بیا هم هغه غوښتنې کولی چې هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دی. آیا افغانان کولی شي چې په پاکستان کې امنیت تامین کړي؟ آیا دا یو میلیونی اردو د پاکستان څه دنده لري؟ دا استخبارات د دوی څه دنده لري؟ آیا افغانان کولی شي چې د ټي ټي پي په وړاندې په پاکستان خاوره کې وجنګېږي، یا د هغو د حاکمیت تر چتر لاندې وجنګېږي؟ هیڅ امکان نه لري. مګر خاص اساس خبره دا دی چې د هیوادونو ترمنځ که دا زمونږ مشکلات د ایران سره دی که د پاکستان سره دی، دا د یو د تفاهم له لارې حلول، د ډیموکراسۍ قانون او د ګاونډیتوب د قوانینو
0: تفاهم لاره مهمه لاره. سم ده راسخ صاحب، وخت راسره کمیږي، ممکن یو بل پښتنه بیا درنه ولرم هم په دې موضوع باندې. تاسې یو پښتنه که ځواب کوي راته محترم حاکم روان صاحب، چې د تفاهم د لارې او د مذاکراتو د لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د طالبانو په واکمنۍ کې، په داسې حال کې طالبان واکمنان دي، تاسې فکر کوئ دا اوسنۍ وضع سمیدې شي او خپله په افغانستان کې هم د طالبانو خلاف د مقاومت چې کوم تحریکونه دي دا سړول کېدی شي؟ یعنی طالبان که دا ستراتیجي خپله کې څنګه چې راسخ صاحب وایي چې د تفاهم او د مذاکراتو لارې یو خاپشن کېدی شي؟
3: چیرې طالبان او د پاکستان حکومت په خپلو پالیسیو کې مثبت تغییرات راولي، داسې تغییرات چې هغه د خپلو هیوادونو او د سیمې د سولې او امن په ګټه وي، دا کار کیدای شي، او هغه مقاومت چې پاکستان دی هغه حمایت کوي د طالبانو په وړاندې معنا یې دا ده د افغانانو لپاره یې معنا دا ده چې هغه مقاومت تر طالبانو هم افغانستان ته خطرناک مقاومت دی او د هغه مقاومت خلک د هغه مقاومت حمایت نه کوي خلک هغه مقاومت پیژني چې دوی څه نقش درلودل دی د تاریخ په جریان کې د 500 کالو په جریان کې دوی کوم نقش لوبولای دی بناءً د افغانستان ټول سالم قوتونه سالم ځواکونه چې سالم فکر کوي او درست قضاوت کوي هغه ټول په دې عقیده باندې دي چې باید ټول دغه مشکلات او ټول ستونزې باید د مذاکراتو له لارې د مسالمت آمیزو لارو چارو له لارې باید حل او فصل شي هم په داخل د افغانستان کې او هم د پاکستان سره پاکستان سره موږ درنې ستونزې لرو لیکن دا په هغه صورت کې حل کېدای شي چې هم نړیواله جامعه او هم د پاکستان ملت په پاکستان دولت باندې غږ وکړي چې نور په افغانستان کې د تجاوز په افغانستان کې د مداخله او په افغانستان کې د نیابتي ډلو د روزلو نه لاس واخلي او افغانستان خپل سرنوشت ته پرېږدي خپل برخلیک ته افغانستان پرېږدي او په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې په هغې کې د ټول افغان ملت قومونه او ولسونه او د ټول افغان ملت د ارادې ممثل یو حکومت وي داسې یو حکومت وي چې هغه افغان ولس ته خدمات وړاندې کړي افغان ولس د هیلو په وړاندې باید ونه دري.
0: سمه ده طارخان صاحب د دې کو ساسن پښتنو کوم محترم دواړو ملمنو صاحبانو راسخ صاحب او حاکم روان صاحب هم د تفاهم د مذاکرات او قسم په افغانستان کې د پاکستان په حق له تصور سم نه دی او د انتهایی سختو نیوکو باوجود هم دا یو ځای چې دی دا یادای چې تفاهم او مذاکرات کېدای شي خو احمد شریف چودھری پریس کانفرنس چې اخرې کوم په هغه باندې بیا پښتنو کوم په داسې حالاتو کې چې هغه وایي چې مذاکرات اوس نشي کېدی وایي مذاکرات خو د وسلوالو ډلو سره نه کېږي خو داسې ویلي وو نو دې کې پښتنو دا جوړیږي چې څنګه راسخ صاحب وایي یا محترم حکیم روان صاحب وایي پاکستان خو پوینټ آف نو ریټرن چې ورته وایي یعنی هغه کرخې ته هغه نقطې ته وایي رسېدلی یو چې د هغې نه بېرته راتګ اوس ممکن نه دی هغه داسې پخپل وای خو بیا هم ځینې خلک په پاکستان کې داسې شته څنګه چې حکیم روان صاحب خواهش کوي چې پاکستانی ملت باید داسې یو تصور لا پورا پورته کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه بند شي جګړه بند شي څنګه چې جنرال احسان ویلي وو تاسې په غونډه کې موجود وایي چې پاکستان باید د زغم تر لاره پرې نږ دي آیا داسې کېدای شي چې پاکستان اوس چې څه وویل چې نور خبرې وبرې نشته دی بیا خبرو ته راتلی شي او د تفاهم لاره خپرولی شي
1: ګوره د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال اسحاق ډار او سورج وړاندې په منیلا کې فلپائن کې چې هغه د آسیا غونډه وه هغه کې هغه دا خبره بالکل کړې ده چې افغان طالبان سره د دې یو جنجال دی هغه د پاکستاني وسلوالو موضوع ده او دا مسله حل شي نو هغه تعلقات او اړیکې هغه نارمل کېدی شي او تجارت او ترانزیکټ او تک راتګ دا خو د اسحاق ډار یو نړیوال فورم کې نه وه نو معنی دا ده چې پاکستان د فوج د بیان خبره تاسو کوي دا خو بدقسمتي ده د پاکستان چې سیاسيونو سره ملکی حکومت سره اوسنی سیاسي حکومت سره نو اختیارات د افغانستان په تړاو کم دي دا په خوا خو به یو دا سوچ په افغانستان کې به وو خو پاکستان کې دا سوچ دی وا لیکن او مسلې حل لپاره خو بد تک کې نه نن نه کېنه سبا به کېنه که سبا نه بل ورځ به کېنه او امریکانو شل کړه جګړه نیټو کړه خو طالبانو سره خو بیا کېنه او دا غره تاریخ پسې بنوزو د هر مسلې خو یو حل بیا مذاکراتي وي وګوره زما نظر دا دی چې د مسلې حل پاکستان او افغان طالبان په خپل رو باسلی شي نه د سعودي عرب ورتیا شته نه قطر شته نه ترکیه شته او نه چین شته ځکه دواړه د یو بل خبر دی چې ستونزه کم دی دا مشکل کم دی کې دی او مذاکرات څنګه کیږي یو بل پیژنې تر تک شوی دی نو معنی دا ده دواړه متاثر دي او ما اوس خو د جګړې هغه د ټولو نه هغه یو ډېر افسوسناک هغه پهلو چې دا هغه د عامو خلکو
0: متاثر کېدلی دا غي جون د خستل کېږي ترخاص یو بل پښتنه ترخاص یو بل پښتنه وبخې کوم ما سره وخت کم پاتې کېږي دا د پاکستان په حق له افغانستان کې کرکا پخوا دومره نه و د اسلام او د گورن گیرت او د رولی او د مهربانی او د قربانی او دغه چې دا کله هم افغانانو د دین انکار نه کړي پر وخت په وخت مختلفو مشرانو او پاکستان افغانستان د خپل یو گاونډي دوست او د افغانانو جهاد مجاهدینو د پولادي دیوالونو په توګه قتل درونو په توګه قتل او دیو یو مینی یو د څدا سې وشو چې پاکستان په دې 50 کالو کې د افغانستان په سر باندې چې په نړۍ کې دومره ناز کوو هغه اخر چې د بیلات بایری په سیاسي سفارتي او سټریټیجک بیلات باندې بدل شو اوس افغانان په افغانستان سره مینه نه لري تر خاص تاسو په دې پوهیږئ د دې د میډیا پروپاګاندا شو ولې حقیقت دا چې د افغانان اوس ته پاکستان پر اور او کېدار باندې سخت نیوکه لري صدا سي پاکستان وکړل چې پاکستان د خپل هر کامیابی چې د په ناکامۍ ور بدل کړه
1: افغانستان د یو عمومي سوچ دی لکه څنګه ذکر مو یو دمل ما چې هغه د پیزې می صبح خیر د ذکر او ګذر پیزې می صبح خبره نه کوم لکه افغانستان کې خدای او سوچ تا چې پاکستان افغانستان په حقيقي معنی کې یو خپلواک او آزاد هیواد نه دی دا یو عمومي سوچ دی په افغانستان او کله ناکله غي ځنې مثالونه داسې ورکوي ما نن د مولا صالح یو زوړ تقریر چې په ټویټر باندې پوسټ کړی و هغه مې اورېدو نه هغه پکې هغه یو له شرایط د پاکستان ویلو نیم خبر چې هغه درست وي غلط وي لیکن ما هغه ځنې شان ذکر کوم نو باندې دادا پوره ایس یو هیواد ایس یو نن سبا ماشوم چې دی کنه ورکوټ ماشوم په کور کې د ما کور کې سا کور کې اغم چې کله پوه شي چې د ما د مور او پلار ما د یو شینه باندې کوي او زه دا شی غواړم اغم احتجاج کوي نو افغانستان کې دا سوچ دی د پاکستان زما نظر دار چې مسؤلیت جوړیږي چې ولې پاکستان کله نه کله وایي کنه چې مونږ پناه ورکړو دا نه مونږ لارې ورکړي دي مونږ ترانزیت ورکړو مونږ دا ورکړو د دې شیانو باوجود ولې افغان ولس سوچ او فکر بدل ما ته یو خبر یادېږي مختصر مونږ د افغانستان د کابل د بهرنیو وزارت په میدان کې ناستو حکمت کرزی د بهرنیو چارو وزارت مرستیالو یو غونډه وه پاکستان افغانستان یو غیر رسمي هغه یو انګریز مونږ سره ناستو چې هغه د غونډه د منتظمینو کې هغه وی چې دا ناست د انګریز دا سړک جوړولو دا لار جوړولو تورخم جوړولو پلانې جوړولو دا ردی کار دی ته او زه راځه چې مونږ خپل مس کې چې زمونږ کم یو بل نو بدونه دي مونږ هغه شیانو کو او هغه دا ګوره پاکستان هم خپل خپلواکي او ازادۍ باندې جوړ جاړې نه کوي نو پاکستان په دې باندې پوه شي زموږ مشران په دې باندې پوه شي چې افغانستان هم آزاد او خپلواک هیواد دی دا سوچ کو دلته وده وغوښته او خلک په دې مطمئن شو نو بیا دا تاسو کوم خبره کا سره لدی چې ګلیشته اخیره خبره غلطه صرف پاکستان کې نه دي دا د ما محترم احترام متلرم دی بر سره اتفاق کوي نور مشران چې مسلې په افغانستان کې هم پاتې شي
0: دوه طرفونه شته دوړو طرفونه شتري زما سره راسخ سیب تاسو یو پختو لرم یو دقیقه پاتې کیږي کی تاسو ماته د طالبانو خلاف د ټوپک د لارې په افغانستان کې د مقاومت تحریکونه چې افغانان د پاکستان په لمس کوي هغه ته تاسو بسویل غواړي هغه کوم لار خپل کی ځکه چې د اوسنی واکمنو طالبانو واکمنۍ ته او د هغه په واکمنۍ کې د افغانانو مستقبل ته هغه فکرمند دي په یو دقیقه کې تاسو دی د پاکستان خبر نه کوم په افغانستان کې د افغانانو خپل منځه حل سو تاسو سوالان کوي کله ټوپک لاره نه ده
2: ګوري بلې هر هغه څوک چې دی بل ټوپک راوړیو په افغانستان کې جنگ جګړې ته لار خپلوي اب اصل افغانان هغه ته دی منګ خپل کورنۍ دند مودا دی چې د خپل د نظام د تقوی او د نظام د خلاو د ډکول لپاره باید مونږ جرګس من خپل مشکلات کورنی مشکلات په خپل پکور کې حل کړو پردو ته دا بهانه نور پرې نګدو چې دې پردو ادرس راشي او په منکه مداخلات وکیاو جنگ جګړو ته لار خپل کی بنا ان کوم قومت دی کدا نور د لټپلې دی دا د جمهوریت
0: صرافات یو راشق سیب تاسو خبره او بخښه او راشق سیب ډیرو بخښه تاسو خبره پوره شو او زمونږ د پروګرام وخت هم پاتې ورسېدو ز فکر کوم خبرم دې کې پوره کیږي ډیره مننه تاسو حق روان سه بتایر خاص چې مسره پروګرام کې بدل شوې
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورشما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: سارا آدامز مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به درگیری‌های اخیر میان نیروهای نظامی ضد طالبان و این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. خانم آدامز گفت که موفقیت‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان نمایانگر این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر حاکمیت تروریستی طالبان تسلیم نشدند. او افزود مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان تبدیل کرده. او از جامعه جهانی خواست که از مخالفان نظامی طالبان که در برابر تروریسم مقاومت میکنند حمایت کند. خانم آدامز تاکید کرد که نخستین گام ساده است، کمک‌ها به طالبان را قطع کنید. آدامز روز شنبه در یادداشت در شبکه ایکس با اشاره به پیشروی‌ها و عملیات‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در مناطق مانند یفتل پایین و درگیری‌های مداوم در اطراف ولسوالی زیباک نوشت که این نبردها یادآور زنده بودن روح ایستادگی در برابر طالبان است.
10: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
13: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم، سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردشی ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
14: صدای شما،
15: تاسو
16: خیر،
14: صدای شما،
17: صدای شما،
16: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت و سو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از درگیری‌های روزهای گذشته با جبهه آزادی در ولسوالی زیباک بدخشان روز شنبه 3 اسد برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کردند. با گفته منابع طالبان ماین‌ها را در مسیرهای منتهی به پاسگاه‌ها و نقاط نزدیک به خطوط درگیری کار گذاشتند تا از حملات احتمالی جبهه آزادی جلوگیری کنند. با گفته این منابع برخی از این ماین‌ها به گونه‌ای جاسازی شدند که در صورت نزدیک شدن نیروهای مخالف به عنوان دام عمل کند. با گفته منابع ماین‌گذاری این مسیرها بخشی از تدابیر امنیتی طالبان پس از درگیری‌های اخیر در ولسوالی زیباک است. درگیری‌هایی که در روزهای گذشته میان نیروهای این گروه و جبهه آزادی همچنان ادامه داشته است.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
23: Thank you.
14: جهان با ما به خواب نمی رود.

بدخشان کې د طالبانو د افغانستان د ازادۍ یوې جبهې ترمنځ جګړې نوي پړاو ته د ننوتلو نښې لیدل کېږي. ازادۍ جبهې ته نږدې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې د زیباک ولسوالۍ په جګړو کې د طالبانو دوه ډرونونه نسکور کړي دي او د دې پیښې انځورونه هم لیدل شوي دي. خو طالبانو او پخپله ازادۍ جبهې لا په رسمي ډول دا دعوا نه ده تایید کړې. په همدې حال کې باخبرو سرچینو ویل چې د کابل څخه

0: ستړي مشه زه رحمان بودرایم دا سپړنه ده نن په خبرونه کې په دې موضوع باس لرو خو لومړی د همکار روح الله منیازي رپورت
1: بدخشان کې د طالبانو خلاف بریدونه دا هغه ویډیو ده چې افغانستان انټرنیشنل ته رسیدلې او ادعا کیږي چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې د افغانستان د آزادۍ جبهې او طالبانو ترمنځ د نښتو صحنه ښیي د راپورونو له مخې د بدخشان په سو ولسوالیو او سیمو کې د طالبانو پر امنیتي پوستو او ځواکونو بریدونه شوي چې دواړه لوري یو او بل ته د مرګ ژوبلې د اوختو ادعاوې کوي د افغانستان د آزادۍ جبهې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او سو امنیتي پوستې هم نیولې دي د جبهې د دغه ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو دوه پوځي ډرونونه ویشتي او له منځه یې وړي دي په بدخشان کې وروستیو بریدونو ته په غبرګون کې یاد ولایت لپاره د طالبانو والی خپلو مخالفانو ته ګواښ کړی چې د افغانستان د نیولو خوب به ګور ته یوسي په همدې حال کې د طالبانو د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت چې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی ګواښ کړی چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به د ګډوډۍ د رامنځته کولو اجازه ورنه کړي
2: دښمن کې تبلیغات میکنه که گویا خط داره و مقاومت میکنه کل لگیش فرار کرده گیستن اونجا ده شای سلیم هسته اون منطقه شای سلیم هسته دمون نقطه پشت شای سلیم اونجا از افغانستان هستن و پاکستان رژیم پاکستان البته میخواهد که علیه نظام امارت اسلامی استفاده شان کنه اونجا رفتن پتش ده گیستن ده همون ساخان ده همون نقطه اخیری هستن
1: ده بدخشان وروستی بریدونه اور پسی ده طالبانو تون غبرگونونه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د وسلوالو مخالفو ډلو د فعالیتونو او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه بحثونه یو ځل بیا زیات شوي دي باور دا دی چې د طالبانو خلاف د بریدونو دوام کولی شي چې طالبانو ته ستر سرخوږی جوړ کړي روح الله منیازی لندن
0: یو ور بیا سړي بشه راځي چې په دې موضوع باندې د ملمنو سره باسو خو زموږ لومړی ملمد خبریال د چارو شنونکو طاهر خان صاحب د ملمد د سیاسي چارو شنونکو حکیم روان صاحب او سو لزو کې کوشش کوو چې د پوځي او سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ صاحب هم را سره ملمشي طاهر خان صاحب طاهر ته او محترم حکیم روان صاحب ته په پروګرام کې بخیر علي هم سړي مشه حکیم روان صاحب تاسې نه به پوښتنه وکړم چې په بدخشان کې د طالبانو په ضد د یوې جبهې لخوا خبرونه په مطبوعاتو کې خپرېږي تر څه حده دا د طالبانو خلاف د عملی مقاومت نښه کېدای شي
3: محترم بنیرې صاحب تاسو ستاسو محترم میلمه خان صاحب او دا ډول ستاسو راتلونکی میلمه چې لا راغلی نه دی راسخ صاحب ته او ستاسو مخاطبینو ته خپل د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او ستاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم محترم بنیرای صاحب چې په بدخشان کې د ازادۍ جبهه یا سپاه میهن او دې ته ورته نور د طالبانو ضد قوتونه چې په هره ساحه د افغانستان کې دي دومره مؤثر نه دی لکه خپل طالبان چې د طالبانو د تباهۍ او بربادۍ لپاره او د طالبانو د سقوط لپاره مؤثر دی او اغېزناک د طالبانو سیاستونه تر هر بل چا د طالبانو زیات ضد دي او زیات طالبانو ته زیان رسوي هغه خطرناک سیاستونه چې د هغې سره د افغانستان ولس په تضاد او مقابله کې دی او د هغې

0: بدلون غواړي او ټول نړۍ او خاصتا اسلامي نړۍ په دې مسلو کې په طالبانو باندې په وارونو وارونو غږ کړی دی او ټینګار کړی دی چې باید طالبان په خپلو ورانونکو او ویجاړونکو سیاستونو باندې باید له سره فکر وکړي او د خپلو خلکو او د خپل ملت او د خپل هیواد برخلیک په نظر کې ونیسي، د تاوتریخوالي نه او د خلکو سره د زور زیاتی نه باید لاس واخلي او د خلکو سره باید خرویه وکړي او د پیشامد ولري د خلکو سره. دا په وارو وارو طالبانو ته ګرځات سوی دي، ولی متاسفانه چې طالبان نه غوږونه لري او نه سترګې لري. د طالبانو پر ضد باندې کنن په بدخشان کې دغه تاوتریخوالی روان دی او پیښې رامنځته کیږي او خلک ورپسې راپورته کیږي. دوی په خپلو منځو کې هم اختلافات لري، ډېر شدید اختلافات لري او دغه اختلافات د مختلفو منابعو لخوا په مختلفو ابعادو او مختلفو روایتونو سره بیانیږي. لکن د دې تر څنګ دا بېلې شکه چې که چېرې دا طالبان وي او دا سیاستونه وي، نو نه یوازې بدخشان بلکې ټول افغانستان به د طالبانو تر پښو لاندې تنور شي او په طالبانو باندې به ځمکه او آسمان یو کړي. دا حقیقت چې ملتونه او خلک تاریخ جوړوي، بلاخره به افغانستان خلک مجبور شي چې د طالبانو پر ضد باندې راپورته شي.
1: حکیم روان صاحب یو پختنه تاسو نه په منځ کې کوم او بخښي، تاسو په خپل یو ټکي دوه ځله تکرار کړ چې د طالبانو خپل منځ اختلافات او بیا موویل چې دا تاسو ویلې لیدل کیږي د خپل منځ اختلافات خبرونه خوشته دي، به شکه مونږ هم اوریدلې دي لیدلې مو دي، خو تاسو د یو شنو کې په توګه باندې مونږ په ولې شي چې آیا دا دومره جدیدی چې دا د طالبانو د اوسنی حکومت د سقوط یا زوال سبب هم کېدای شي؟
0: ورا کله چې د طالبانو ډېره برخه اکثریت برخه د طالبانو په دې باندې ټینګار کوي چې باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته د توجه وشي او پاملرنه ورته وشي او د خلکو لپاره باید خدمات وړاندې شي او هغه خاص چې خلک لري په عمده ډول د نجونو مکتبونه او د ښځو کار دې ته باید اجازه ورکړل شي، ځکه دا د اسلام، د انسانیت، د افغانیت او د هر څه مخالف کار دی چې طالبان په دې باندې ټینګار کوي او په دې باندې ټینګ دي. لکن طالبان له دغه موقف څخه نه اوړي، نو هغه طالبان چې علني د په رسنیو کې په دې باندې ټینګار کوي چې دینجونو مکتبونه او علم دا سه فرض ده، دینجونو علم دا سه فرض ده.
1: محترم حکیروان سه وو خدما پختنه دا و چې دا خبري خوشته ده وو، خو آیا دا د طالبانو خپل منځ اختلافونه په کوم موضوعات چې تاسو وایي شته دي او ممکنه ده وی هم، آیا دا د سقوط یا د طالبانو د حکومت د زوال سبب هم کې دي؟ یعنی دا دومره جديدي ما پختنه ده.
0: بالکل، به بالاخره د طالبانو هغه برخه چې د خلکو د غوښتنو سره هم نوادي او هم غږی دي، هغوی به د طالبانو نه خپل صف جدا کوي، زه په دې باندې باور لرم.
1: راسره اوسه محترم حکیم روان صاحب، طارق خان صاحب ډیره مننه. زلمړی پختون استاسنه طارق خان صاحب د طالبانو د لوی د سریز پسې ودن پیترت د هغه داوی په موضوع باندې کوم چې وای مخالف ځواکونه له پاکستانه ورغلی وو او له ماتې وروسته وتښتېدل. اوس دي کې دا اټکلي اندازې په بنیاد خو موږ پښتنه نه کوو، البته یو کو انسیډنټ یا یو داسې توافق په دې ځای کې لیدل کیږي چې دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د پاکستان د پوز د بیان احمد شریف چودھری صاحب یو آخری پریس کانفرنس چې وو آی کې ځنې دعوې شوی وې، مثال په توګه هغه دا ویلي وو چې افغان طالبان رژیم او د دې اوس د پاکستان هلته کې پټ شوی ډی ډی بی چې دی داغو په ضد پاکستان هر ګام اخلي، انتر دی د دوی ساتون کی روزون کی پلورون کی او ملګری چې دی هم فکر چې دی هغه هم پنخه کوي. یعنی دا یو اتفاق دی په دې وخت کې فطرت صاحب دا خبره کوي. نو تاسو د فطرت صاحب په دې داوه کې یو څه حقیقت محسوسوي چې له پاکستانه به اوس پخپل د پوز د لوري د بریدو په ځای باندې د غو د ملګرو یا د مقاومت د جبهو د لارې د طالبانو خلاف د جګړې او آغاز شو. یعنی دا چې کوم امکان تاسو وینئ.
2: سلام تاسو ته او دې قدرمن ملمتا او ستاسو کتونکو ته او دونکو ته ستاسو د پښتنې د اخیری برخې څخه به شروع کړم. زما نظر دا ده چې پاکستان دا وخت ګمان نه کوم چې افغان طالبان د هغې پر ضد باندې یو فرنټ یا یو محاذ پرانیزي. البته بالکل خوشحاله نه دی او دلته چې موږ اسلام آباد کې کم اندازه اخلو یا خلکو سره وینو نو دی خو نه غواړي چې افغان طالبان د نور په واک کې پاتې شي. خو آیا د پاکستان دومره صلاحیت شته؟ د پاکستان چې کوم خپل دننه خپلې مسلې دي په هغې کې دي دا کار کولی شي د طالبان حکومت هغه ړنګ کړي؟ ځکه چې نړۍ ګمان نه کوم دی ته دا وخت په دې ته چمتو وي. امریکا یا نور داسې هېوادونه چې وړاندې د طالبانو پر ضد باندې عملیات کړي وو تېر حکومت ړنګ کړی دی یوه. او دویم دا چونکې په افغان طالبانو باندې خو دا په 500 کالو کې چې کوم هغوی ته یو چیلنج دی یو رنګونه ده د بدخشان. نو ظاهره خبره ده بدخشان چترال سره سرحد هم لري او چې کله په یو ډلې باندې په یو حکومت باندې یو فشار وي او ډېر شنونه خو اوس په ځمکه باندې ښکاري هم سره دی چې بالکل زما روان صاحب سره په دې باندې اتفاق هم دی چې دغه هر څه چې روان دي په بدخشان کې هغه داسې نه دي چې هغه طالبان حکومت د باندې ډېر لوی ګواښ وي. لیکن په 500 کالو کې خو اول ځل دی چې د هغې نه یو ولسوالي چې خپلې هغې تایید کړې ده د هغې د لاس نه سوړ ساعتونو پورې وتلې وه او دا اوسنۍ حمله چې وشوه نو په خپله باندې چې د پوز د طالبانو لوی درستی سره لري چې هغه خپله د بدخشان دی. لیکن بیا هم په خپله چې د پوز یو مشر یو سیمې ته ورځي او یو ځای کې یو حمله وي نو معنی هم دا کېدی شي چې په هغې باندې یو فشار شته. لیکن دا وخت ګمان نه کوم چې پاکستان به سره نه دی چې تورونه شته. خو پاکستان کې ګوره پاکستان کې سوچ د طالبانو په اړه باندې لږ بدل دی ځکه تیر کال په هم په دې اګست کې لکه دا جولای سیاسی مخالفین جمع شول په اسلام آباد کې دوه ورځې غونډه وکړه د پاکستان میلمانو پاکستان هغه دعوت کړي وو د روپانه راغلي وو او دلته ځای په ځای کې پخوانی ځینې خلک وو ډېر خو د بهر نه راغلي وو. هغه غونډه کې چې موږ ورته اجازه نه وه چې موږ ورته ورشو ځینې چې کوم د حکومت سره د هغې د هغه بیانیې ملاتړي دي هغې هلته صحافیانو موجود وو. لیکن موږ د خلکو نه هغه وخت کې اورېدلي وو که افغان طالبانو سره د پاکستان د اوسنۍ حالت چې دی که دا وس روان پاتې شو نو بیا ممکن ده چې پاکستان اول سیاسي مخالف جمع کړو ممکن ده چې بیا نظامیانو سره هم د هغوی هغه اړیکې ټینګې شي. دویم دا پاکستان کې یو بیانیه اوس ډېر زیات پاکستان کې یو بیانیه کوي کېږي خپله خبره راغلو هم دې خبرې سره چې که د پاکستان وسله وال مخالفین څنګه چې پاکستان وایي زه نه وایم هغه افغانستان خاوره استعمالوي د پاکستان پر ضد نو بیا پاکستان ته هم دا حق شته چې د افغان طالبانو وسله والو ته یا زیور کی یا د هغې ملاتړ وکړي. دا یو بیانیه رو رو پاکستان کې کوي شوې ده
1: پیدا کیږي دا بیانی او تیر خان صاحب دې پښتنه کې یو یو بل هم یعنی بیا هم زه تکراروم چې باید د شک په بنیاد اټکل ونه شي خو ځینې اشارې داسې وي چې هغه خبرې ته یا پښتنې ته لاره جوړوي. مثال په توګه د پاکستان د پوز دغه پریس کانفرنس نه وروسته خو معلومېده داسې چې پاکستان غټې حملې کوونکی دی خو بیا یو دم خاموشي شوه. پاکستان کوم حمله نه ده کړې په تیرو درې اونیو کې او په پاکستان کې البته حملې او بریدونه روان دي. نو دا خاموشي هم یو داسې اټکل د دې په بنیاد خلک کوي چې ممکنه توګه پاکستان و سټریټجی خپله بدل کړې ده. یو کم چې تاسو ورته وویل چې پاکستان کې یو نوې بیانیه ډیولپ کیږي یا جوړېږي لګیا ده
2: افغان طالبانو کې یو سوچ دی او کله نه کله موږ د هغې د ځینې خلکو نه به وورو چې پاکستان چې څه لار خپلې هغه یې خپله کړه بریدونه وکړه لارې بندې کړې کډوالې پاکستان نه په داسې حال کې هغوی واپس شول چې د چا ګمان نه کېده تجارت بند دی ترانزیت بند دی 15 میاشتې وشوې افغانانو لپاره ویزې بندې دي افغان محصلینو ته پاکستان کې ویزې تمدید نه دی شوی تیرو 14 میاشتو نه دلته چې کوم ډاکټران دي افغان د هغې د 9 میاشتو نه ویزې نه دی تمدید شوی توسی نه دی شوی. دا ټول فشارونه پاکستان استعمال کی سره لدی چې د عام افغان د پاکستان او د افغان طالبانو جګړې سره تعلق نه لري نه غواړي هغه تماسلین دی اکرام یو دویم دا ما تاسو وویل چې د پاکستان د تاسو افتیو ذکر وکړو چې اوس پاکستان طالبانو ته رژیم د استعمال دی اوم دا پاکستان دی چې دوی به افغان طالبان د څنګه چې د افغان طالبانو څلور کاله خپل اصطلاح وه سرپرست حکومت پاکستان بہتوں سرپرست حکومت ویل دا رجیم دا لفظ استعمال ہو لما تیادی کی تیر کال پا کالش جنگ ہو شو اکتوبر پا دیا لسما دا پاکستان دا بحرانو چاو دا وزارت بیانیہ ما تو سم یاد را دا جنگ نا یو رس پاس چی افغانستان با آزادی گی افغانستان کی با یو دسی حکومت وی چی اگر خلق استازی بی دا پاکستان اگر سوچ فکر دا افغان طالبانو پا تڑاو باندے بدل دے او کدا تاسو څنګه ذکر وکړو کدا مسلې وګوره پاکستان کې تاسو وګوره په بلوچستان په پښتنو سمو کې مشکل نو په زیارت کې حمله وشوه او نن حمله او ډېر لوی حمله یعنی مخکې شوې دي لیکن هغه په بلوچ ګروپونو کولې په ٹی ٹی پی نه وکړي کراچۍ کې احرار وي چې دوی حمله وکړه د نیمه پوځي ځواک په کیمپ باندې پاکستان کې امنیتي مسلې زیاتې شوې دي او تاسو خبره درسته ده څو ورځې شوې چې پاکستان برید نه دی کړی او ښه خبره ده کېدی چې پاکستان کې سوچ پیدا شوی وي چې یو خو برید پاکستان ممکن سوچ کړی وی چې دا لاروم تر اوسه پورې نتیجې ورنکړي چې په افغان طالبان فشار راشي او دغه ټی ٹی پی مسله
1: حل شي دا د و دا تاسو د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخری د نړیوال سازمان سره لګړي اشاره وکړه په دې زما سره یو پښتون شته زبې در نه کوم تر خان صاحب د راتلونکو برخه کې خو خپل بل ملما محترم د پوزي او سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ صاحب ته بخیر علی ویم راسخ صاحب سلیم شه سلامونه بخیر علی پروګرام ته
3: قربان جسن نری صاحب محترم سلام تاسو ته او تاسو د پروګرام دوه قدرمنو مشرانو ملمنو ته او ټول اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم زه خدمت کې
1: وعلیکم السلام راسخ صاحب ساسې درا تک نه مخ کې هم دا دواړه ملمانه شي وو ما ویل چې راسخ صاحب راځي نو دې دتا پېژګي سلام کړي وو چې اگر راشي زموږ سلام دی ورته قبول وي نو نه تکرارو محترم فطرت صاحب چې د طالبانو د پوز لوی د ستریزه پس یو دین فطرت هغه په بدخشان کې خبرې چې وکړي نو هغه هغه دا ویل چې دا یو منل چې وو مقاومت شته د مزاحمت شته د مخالف ځواکونو راغلي دي او هغه پشاتم بولي دی البته وی داوی وکړه او دا وکړه چې له پاکستان راغلی وو تاسو څنګه ارزوي راسخ صاحب د فطرت صاحب په افغانستان کې د طالبانو خلاف پیدا شوی جبهه ته پاکستانی ویل یا د پاکستان ورغلی ویل څنګه ارزوي دا خبره سره وان دی
3: بنیر صاحب محترم وای وا تور د خو شو دې سپینې کوي او کاش پات یاره دا وای مړی په حساب دی نو د پاکستان نیمه پیړۍ چې کوم لوبه د افغانستان د جغرافیه سره مختوی وړل او په زمين کې یمنګ نظامونه د ډنګولو سره مخامخ کړل او زمنګ دارونه دار د تباہي سره لاړه او د قدرتونو جګړه دلته را مشه سوله په دې ټوله لوبه کې د پاکستان د استخباراتو عظیم لاس پکې نغښته وو تاسو د نصرالله بابر کتابونه ولستلای دي تاسو د جنرال امید ګل خبرې مو اوریدلې دي تاسو د پاکستان ټول مشران چې اقرار بل لسان کړی دي چې دا دوی ول چې دغه وضعیت په مونږ باندې وته پي او افغانان د تباہي سره الله سو غریوان کوي
1: د اوس محترم محترم راشد صاحب محترم محترم راشد صاحب محترم او بخښ محترم محترم راسخ صاحب او بخښ نه د دې کې زه او بخښ تاسو ودرو مزه در بخښنه غواړم چې او مدرولې خو زه د لګ ساسې د خبرې تلګ د حیرانتیا په انداز کې او پښتنو کوم چې ګویا تاسو د فطرت صاحب دا خبره تاییدوي چې بدخشان ته کې سره روان دي د پاکستان په لمس او سازش کېږي نه ته دا تاییدوي نو څنګه پاکستان ال تخپل خلک ورولې ګلو دا خلک چې د افغانان دی بیا د پاکستان لپاره طالبانو خلاف جګړه کوي یعنی اوس موږ پوه کای کدا سی وای تاسو
3: بونیر صاحب دقیقا نه تاییدوم ولی خپل هغوی په د پیږي چې دغه لوبه په کم ځای کې جوړیږي څنګه سازمان ورکول کیږي څنګه راوستل کیږي د دغه لوبه یو برخه خپل هم دغه دی چې دا اوس د په بدخشان کې د وطن په دفاع کې ولاړ دی یا د بدخشان په دفاع کې ولاړ دی یا دغه جګړو په مخالفت کې او د خپل د نظام د دفاع په خاطر ولاړ دی دغه لوبه چې په 1953 کال د سردار محمد داود خان د زمانې نه شروع ده تر دغه نه فقط بڑا بدلیږي او شعار بدلیږي بیرق بدلیږي نور لوبه هماغه لوبه د هماغه استخباراتي لوبه ده وای حلالول هماغه حلالول کوي چړی فرق کوي قصاب هماغه قصاب دی خو زما له نظره کدای کدا پښتون په پیښور کې وژل کیږي او کدا افغان په بدخشان کې وژل کیږي او کدا په بلوچستان کې وژل کیږي دغه ټوله په یوه لوبه کې ګیریاستو زمان دغه جغرافیا کې چې دغه کم مدنیات پراته دي کم زیرمې پراته دي کم چلا دی دا اوس ولې په بدخشان کې جګړه روانه ده ولې دا جګړه په بل خوانه ځي علت دا دی چې هلته د طلاو معدنونه دي هلته د واخان کوریډور جوړیږي هلته د قیمت بهاو تیږې پرتې دي بنا اند پاکستان لوبه چې کم دی زمونږ 50 کاله زمرد دغه تیږې دغه یاقوت دا ټول د پاکستان لمنې ته به تلل د همدغه چترال له لارې نه بیا یو ځل بیا په چترال کې دوی اډې جوړې کړلې بیا د افغانانو د راټولولو او د خپل د نظام د مخالفینو د راټولولو او انسجام له ادرسه یو ځل بیا د کونړ د نورستان او د بدخشان له ادرسه دوی غواړي چې دخولو کې او دغه جنګ جګړه افغانستان ته ورداخل کړي او دغه کورنۍ جګړه شروع شي ولې دغه شین چراغ ورته امریکا هم ښودلې ده تاسو بهتره معلومه ده چې دغه اوس امریکا ته دوی وایي چې موږ د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نغښتي یو دغه جګړه چې د ایران سره د اسرائیل او د امریکا ترمنځ روانه ده پاکستان هم ځان په دې جګړه کې شامل بولي ولې دا جګړه دوی خپل شروع کړې ده دغه بهانه دوی خپل جوړ کړل د ټي ټي پی د جګړې تر عنوان لاندې د افغانانو وژنې ته لار خپل کړې ده د بلوچستانو وژنې ته لار خپل کړې ده او دغه لوبه چې دوی خپل شروع کړې ده د دغه لوبې ښکار هم بلوچستان دي هم پښتانه دي هم افغانان دي نو زه ویلی سم دغه تر څو چې پاکستان خپل ستراتیژي بدله نه کړي د افغانستان د تباهۍ نه لاس وانخلي د دغه جغرافیا کې دغه د انسان وژنې نه لاس وانخلي نه بلوچستان ارامېږي نه پښتانه د خیبر پښتونخوا ارامېږي او نه افغانستان ارامېږي زما له نظره موږ ټول پاکستان استخباراتو او جنرالانو ته دښمنان یو چې نه غواړي ګوري اوس که دا جګړه مثلا بدخشان کې خپله د افغانانو له ادرسه دی دا افغانان چېرته وروزل شول چېرته مسله کېږي د کوم ځینه دوی دا ټول درسونه معلوم دي مګر اساسي خبره دا ده چې پاکستان په دې تلاش کې دی چې افغانستان کې نوې جګړه چې ډیزاین کړې ده د امریکا په شین چراغ او اوس هم $10 میلیارډ د هماغه د دغه جګړې دی د پرمختګ لپاره د مصارفو لپاره د امریکا نه غوښتي دغه پروګرام شروع کیدونکی دی او دغه پروګرام پر مخ روان دی نه غواړي چې چین سره موږ سرحدي دغه دروازې ولرو او د افغانستان اقتصاد دغه جوړ شي نو دا
1: محترم راسخ صاحب زنوری پختنی هم در لرم خو تاسو په دیو پختنه کې یو بل وضاحت غواړم چې تاسو وکړئ تاسو ول چې پاکستان د افغانستان تباہی غواړي یا حلاکت غواړي خو افغانان زیاتره دا فکر کوي چې د طالبانو واکمنۍ چې په دې کې افغانستان زوال په لوت روان دی پرمختګ په لوت نه روان دا هم یو پختنه په نظر کې ولرل شي بل تاسو ول چې دا و تاسو تاییدوي چې د پاکستان خلک دی د پاکستان په لمس دا کار کوي نو محترم راسخ صاحب د اے ایف ایف چې کوم دی د آزادۍ جبهه یا این آر ایف چې کوم دی د احمد شاه مسعود صاحب د احمد مسعود په مشرۍ کې نو دوی هم غواړي چې د طالبانو خلاف جنگ وکړي او مزاحمتي جنگ وي او ماته خو پخپله په مرکه کې سمی سادات سے بولو چې یا به دی یا به طالبان وي تر دې حد پورې نو تاسو د امریکا شین چراغ او د پاکستان لمسا دا د دې افغانانو چې خپل افغانان دي او د افغانستان په جمهوریت کې وو د هغو د تصور یو قسم له توهین نه دی چې د پاکستان دی باندې هم دا تور پوری کیږي چې دا د پاکستان او د امریکا په لمسه دا کار کوي کنه دی ځان لدی دا غي سره تعلق نه لري
3: ګوري بابا ګونی سه محترم د احمد مسعود نوم چې تاسو واخسته احمد شاه مسعود اتربانای ګلګودین د افغانې چې په پاکستان کې جوړ کړل چې دا اوس بسن دیغه زمون ټول په اسلام آباد کې ناشې د ګلګودین زوی اوس په اسلام آباد کې دی د احمد شاه مسعود زوی ته درې ځلې بلنه ورکړ شوې دفتر ورکړ شوی په اسلام آباد کې محقق او خلیلی دغه ټولو ته دفترونه ورکړ شوي دا لکه المر معلومیږي مګر پاکستان ولې دا خلکو ته دعوت ورکړي دا د دوی پلرونه هم د پاکستان د غلامۍ تر چتر لاندې سر چټ کړی وو او د سردار محمد داود خان د نظام د ړنګولو نه تر ډاکټر نجیب تر نظام تر ړنګولو پورې دوی مسلحانه د هغو په وړاندې جنګېده زموږ د دولتونو د نظامونو د ړنګولو او همدغه طالبان چې دا اوس په قدرت کې دي دا تاسو خپله په پېښور کې د د شورای پېښور موجوده نه و، په کویټه کې شورای کویټه نه و، په وزیرستان کې د همدغه طالبانو کمیټې هلته فعال نه وي، د همدغو په پاسپورټونو باندې دوی خارج ته سفرونه نه کول. څنګه دا دښمني را پېښه شوه؟ ګوري، افغانستان کې چې کله امنیت راځي، کله افغانستان د پرمختګ په لور روانېږي، یا کله چې افغانستان د یو بل هیواد سره اړیکې تامینوي، پاکستان هو راخلي. پاکستان نه پرېږدي چې افغانستان خود کفا یو مقتدر دولت او په دغه سیمه کې عقلا د یو خوش ژوندانه په لور روان شي.
1: تاسو یو خبره وبخې، نه دا ټول خبرې په خپل ځای، خو دا یو ټکی تاسو بیوای نو په دې باندې په کم بنیاد وایي چې افغانستان د پرمختګ په لور روان دی؟ دی وخت خو افغانستان د زوال په لور روان دی، د نړیوال درمخه، د ملګرو ملتونو درمخه. یعنی افغانستان دی وخت په پرمختګ روان دی، تاسو ویل غواړئ؟ تاسو راشه
3: ګوري بنوري صاحب، پرمختګ په لور ماویل کله چې وګواړي چې افغانستان د پرمختګ په لور روان شي، د یو ښه ژوندانه په لور روان شي، د یو امنیت په لور روان شي، پاکستان اوتومات و مداخلات ته لار خپلوي. زمونږ د فقر نه، زمونږ د بېسوادۍ نه، زمونږ د بیچارګۍ نه، زمونږ د مجبورۍ بیا استفاده کوي. دغه ډلو ټپلې جوړوي او دغه ډلو سفر په جوړولو کې دوی ډېر ماهرین دي، دوی ډېر مهارت لري. دوی 50 کاله زمونږ په خاوره کې استخباراتي پروګرامونه مخته وړي دي. دوی 50 کاله زمونږ په داخلي امراتو کې مداخلې کړي دي. دوی 50 کاله زمونږ نظامونه ډنګ کړي دي. موږ تر اوسه پورې د پاکستان هیڅ نظام نه ډنګ کړای. موږ تر اوسه پورې
1: د خپل محترم راسخ صاحب
3: وو مازلم، موږ تر اوسه نه دي چې ګټ کړی
1: نړیوال. زه بیا تاسو سره ګرځم، سمه ده، زه بیا تاسو سره ګرځم. محترم راسخ صاحب، راسره اوسه حکیم روان صاحب، د طالبانو په خلاف جګړه باندې منګړو باندې پښتنه چې کومه کړې وه، تاسو پای کې بلاح دلایل وویل چې طالبان باید خپل رویه بدل کړي او دې کې خپل منځي اختلافات چې دي هغه د زوال سبب کېدای شي په ممکنه توګه، تاسو د دین د رویې د بدلولو تبه په کوم بنیاد کوئ؟ یعنی کوم داسې ټوکی دي، کوم اشارې دي، کوم خبرې دي چې هغه د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده صاحب په خپل رویه بدلولو باندې مجبور کی؟ سیمایز حالات، کورنی حالات، نړیوال حالات، کنه بل داسې کوم ساسې په اند باندې یو ټکی موجود دی چې تاسو دا امید لرئ چې د خپل رویه بدلول شي؟
0: محترم بنی رئیس، خبره دا ده چې دغه طالبانو د پاکستان سره ډېرې خوږې او مینناکې اړیکې درلودې، او موږ هم طالبان په دې باندې دغه کول ملامتول چې دوی د پاکستان نوکران دي او پاکستان دوی ساتي، پاکستان د دوی حمایت کوي، د دوی ملاتړ کوي او پاکستان د دوی سره په جګړه کې مرستې کوي. لکن هغه طالبان هم پاکستانیانو ته په درد نه خوري، تر دې هم بدتره وضعه په افغانستان کې غواړي. هغه حالت چې دوی په افغانستان باندې طالبانو تحمیل کړی دی فقط له دې عمله چې اوس په افغانستان کې خلکو یو څه دغه جګړې چې په ورځ کې به 500-600 نفر وژل کېدل، هغه سې جګړه اوس نشته. یعنی نسبي یو آرامش راغلی دی. پاکستان دغه نسبي آرامش نشي تحمل کولی. نو طالبان باید په دې باندې پوه شي چې د دوی هغه یوازینی ملاتړی پاکستان هم د دوی په ضد باندې دی، او خلک یې د دوی نه ناراضه دي، ولس د دوی نه ناراضه دی، نړۍ د دوی نه ناراضه ده. په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد روسیه ده چې دوی په رسمیت پیژندلی دي. هغوی هم هر لحظه طالبان په دې باندې ملامتوي چې
1: حکیم روان صاحب حکیم روان صاحب، دا خوشبینی خو امریکی هم پاغه وخت کې خودلې وا د جناب خلیلزاد سے پخله باندې، د پاکستان د هغه وخت چکل په دوحه کې خبرې کېدې، شاه محمود قریشی هم ویل چې طالبان بدل شوی دي، او بیا چې کله رستو د پاکستان بل خارجه وزیر راغې ذوالفقار علی بھٹو مسی چې اوس کم د پاکستان پیپلز پارټي مشر دی، هغه هم دا خوشبینی خودله. خو 15 کاله شو نړۍ وی افغانان طالبان نه دي بدل شوی، د خپل نه په شا کېږي. خپل حبیب الله خزاله صاحب دو بیانونه، او د رئیس الوزرا ملا حسن اخون صاحب بیان، او داسې د نورو په ځای چې موږ 40 کاله د نړۍ د فرمایشونو لپاره او د خواهشاتو لپاره جګړه نه وکړي. نو زه بیا دا تکراروم چې تاسو سره دا خوشبینی په دې بنیاد، په کم بنیاد دا خوشبینی اوس هم موجود ده چې طالبان آیا بدلیدی هم شي؟
0: خبره دا ده محترم بنی رئیس صاحب چې خلک ناراضه دي، او خلک دا طالبان ویني چې دوی په ضد باندې راپورته کیږي، د دوی په ضد باندې اظهارات کوي، د دوی په ضد باندې خبری کوي علنی دوی ته وایي چې تاسو په څه اخته یې دا تاسو مسلمانان یې دا څه چې تاسو کوئ دا خو د اسلام سره تطابق نه لري تاسو خو ځانونه مسلمانان بولئ تاسو خو د شرع اجرا کوونکي ځانونه بولئ چې تاسو شرعي اصول اجرا کوئ یعنې دغه خپله طالبان دې ته متوجه کوي چې د دوی نه ټوله نړۍ ناراضه ده افغان ملت د دوی نه ناراضه دی او بالاخره د خلکو حوصله پای ته رسیږي او خلک ورپسې راپورته کیږي کوندې دغه خطرات چې طالبانو ته متوجه دي دغه خطرات طالبان دې ته متوجه دي چې باید د خلکو
1: دا دې ته مجبورول شي دغه مشکلات دې ته دې متوجه کول شي محترم تر خل سے د پاکستان د بریدونو خبره چې په کمزې کې پاتې کړې و هغه ځکه کې د امنیسټری انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان چې کوم رپورت راغله دې هغه وی چې په کابل کې د نشایانو په مرکز باندې په حمله کې په ممکنه توګه عام ولسی وګړي وژل شي وي او د دې د نړیوال جنایت د جرم پلټنې دی وشي تر خاصب دا څومره پاکستان پوز د پاره یو دا مشکل محسوسوي وس د بیان نروسو ځکه چې بخن نړیوال سازمان دا غوښتنه کوي چې د بشري جنایت کې شاید پاکستان مرتکب شوی دی او نړیوال جنگي جرم کې مرتکب شوی دی پلټنې کې دی شي آیا دا د پاکستاني په دې باندې پاکستانیانو کوم برګر خودلې دی او ممکنه فکرمندي لیدل کېږي په پاکستان کې پجیش کیو کې
2: خبرګون بالکل راغلی دی خو پاکستان د بهرنو چارو د وزارت بیان چې دلته په پنجشنبه د جمعرات یا زیارت پر ورځ کوم خبري ناسته وه په هغه کې پوښتنې شوې وې هغه د امنیسټي یا د نړیوال دغه راپور چې و هغه رد کړی وو خو پوښتنه شوې وه چې تاسو خو راپورټ رد کړ لیکن په دغه راپورټ کې چې کوم د شیانو ذکر شوی دی نو د ملګرو ملتونو په کابل کې کوم دفتر دی یونما هغه هم افغان طالبانو چې اول کوم خبره کړې و ده دغه روختون باندې د بریډ د پای کې عام خلکو د وجنې نو هغه راپور هم راغلی نو ملګرو ملتونو کله نه کله پاکستان خپل هغه په ځینې راپورټونو باندې چې پاکستان په حق کې وي نو خوشاله وي نو ولې پاکستان یو بې طرفه یو آزاد پلټنې ولې نه کوي یا په خپله باندې ولې د نړیوالو یو د پلټنو یو وړاندیز وشي هغه ولې نه قبلي نو هغې سره لکه داسې یو ډېر قوي جواب نه و په خپله خبره باندې ټینګ و چې د دوی کوم بریدونه وي هغه مشخص اهداف لري او هغه د دې دا نظر دی نو دغه خو امنیسټي انټرنیشنل رپورټ د هغې نه مخکې یو نوار رپورټونه دا خو د پاکستان لپاره زما نظر دا دی چې لیکن تاسو وایئ چې پریشانی نہ ما دا فوز یا دا سیاسی حکومت دا وزیرانو یا دا بهرانو چا دا وزارت ما پدوی کی دسی او شی احساس نہ کړ چې دا غره پټونو چې کوم د انستی یا دغه نمخ کې نیول ساغه دا وسر نه لشي پریشانی نشته نه دی خپل خبرو سم دفاع کی
1: نشته دی اهداف او د دې کتر خلاص یو بل خبره چې کیږي د پاکستان باندې غوته پورته کیږي غدار چې پاکستان نه واځي لکه د زبیح الله مجاهد کوډ په ځوې ما چې په بلوچستان کې پښتونخوا کې داعش وسلوال هم دی او د داعش وسلوال سره وزیر نور وسلوال چې دی هغه دا هم ویلی و چې د طالبانو چې کوم څنګه بیل شوی و جمعۃ الاحرار په ممکنه توګه یعنی پوتنشل دومره دی چې د خلکو هم د داعش سره دشي اوس په پاکستان پیترز وای چې هغه ځای خلک راغلی وو دا ډلې هم په ممکنه توګه اوس هم په پاکستان کې دي دا بیانونه تاسو ممکنه توګه سم غنئ او دا د طالبانو خلاف د خطر په توګه پاکستان یا کارول شي یا دوی خپل طالبان د پر خطر جوړ دي شي جماعۃ الاحرار ډلا او داعش وغیرہ وغیرہ
2: ګوره د ٹی ٹی پی یا د احرار خو خپل دغه نظر دي چې دوی حمله خو په پاکستان کې او هم په پاکستان کې دي بنو کشتا په لکه مروت کې وی پر اور پنده کې وی په اسلام آباد کې وی په کراچۍ کې ما ذکر وکړ نو هغه هم دا خبره کوي چې او بیا جماعت الاحرار خو ما خبره ذکر وکړه بلکې نن دا وی یو بیان جاری شوی دی چې دا هغه کمی یو مشهور کمانډان دی سربکب مومن هغه چرته په مومن دو کې دی دا هغه دا هغه ادارو دا هغه خپل هغه دا आवाज نشر کړی دی دا هغه ځنې عکسونه نشر کړی دی نو پاکستان لپاره خو ما تاسو وخت ما زیارت ذکر چې ما کوو نو زیارت کې ماضی کې حمله یا کاری اعظم چلتا پاتشي او هغه ځای باندې حمله شو خو بلوچ کړو نو الته اوس ٹی ٹی پی چې حمله کړو اولنې حمله ډیر لوی حمله چې دیش پولیس وال جون دی واخیسته په یو حمله کې یا د کوټ سره نږدې چې کوم هغه یو سیاحتي ځای دی هغه هنه اورک چې ورته وي هلته ټي ټي پی رسېدل نو پاکستان لپاره بلوچستان بلوچ سیمو کې خو دا مخکې نه مشکل شته نو چې پښتني سیمې هم داسې حملې وي بل کراچۍ ډېر تاسو خپله کراچۍ کې ژوند تېر کړی دی کراچۍ خو ډېره موده ټیک ته ماضي کل څلوي حملې شوي شک نشته بیا کرونه کرون هلته نو د وسلوالو ډلو د جماعت الاحرار یا د ټي ټي پی یا بل یو درې ډلې چې
1: وقتنی خبر چی پی کہ یو نقطہ باعث جس طرح سے نظر پاگی مواخلمہ تاثر یو پوزی تجربے لرون کی افغان شخص پت ہوگا دا فکر کوئی چی سنگ چدا سے پاکستان یاد کر چی پاکستان دا تائیدہ وہ چو دا پاکستان لاستے خدا دیو حد پورے دا طالبان خلاف دا کامیابی دا دی مقاومت د کامیابی دو امکانات ساسی پان سمر دی کم دی زیاد تی دا پراخی دی شی کنه دا طالبان دمر توان لری دا غو پوز دا غو استخبارات چی دا دی مخ نوی شی لبی که دی زواب را که بیا دا طالبانو یا دا افغانستان و دا پاکستان پا اڑکو بانده پا سیاسی مستقبل بانده بلا پختنم در نقم
3: گوری دی طالبانو دغه خپل دغه فرمانونه چې دی امیرالمؤمنین تر چتر لاندې کم فرمانونه صادریږي دغه فرمانونه خپل د ولسونه دته مجبورۍ چې ولسونه خوځښتونو ته ورغودانګي تاسو به تر معلومه ده چې 50 کال افغانستان کې جګړه علت اساسي هم دغه و چې زمنګ رهبرانو د جګړې د خاتمه ورکولو او د سولې او د امن لپاره د فضا د را جوړولو لپاره دوی کار نه دا کړای یو جګړه لا خلاص نه چې د بل جګړې لپاره مواد جوړوي او بهانې جوړوي دغه بهانو لا درسه دی چې دغه دی بهانو لا درسه یا غرب یا شرق یا پنجاب یا ایران یا نور هیوادونه په دې کې ور داخليږي او افغانستان کې هغه خپل استخباراتي او سیاسي جګړې ته لار خپلوي نو بنا ان زویل سم چې دا څه نه دی چې طالبان یعنی امنیت تامین کړی دی د مخدر توکو په وړاندې مبارزه کوي مګر د مکاتبو د جنجونو مکاتب بندول د خویندو په وړاندې د کار دروازې بندېدل او هر شپه یو فرمان صادرول او د افغانستان دغه شیرازي نور هم د بدبختۍ سره مواجه کول د دغه فرمانونو لړۍ د داسې شرایط مهیا کیږي چې آغا احمد مسعود چې څنګه پلار ټوپک پورته کړه او د پنجاب د هم چې بیا ټوپک را پورته کړي بل هم دغه چې بیا ټوپک راوړي او د بیا جنگ جګړه د شروع کړي خو هیڅ کله هم تر اوسه پورې زمون مدبرو سیاسيونو یا رهبرانو داسې ونو شو کولای چې د افغانستان دی والی دی او ملي وحدت او دی او داسې نظام دی جوړول لپاره چې خپل ټول افغانان په نظام کې ځان وګوري او نور دی جګړو دی لپاره بهانې جوړې نشي هغه پروګرامونه عملي کړي نه دي لوی جرګه نه ده دایره کړي قانون اساسي نه لرو 15 کال کېږي چې نړۍ سره ډیپلوماټیک روابط نه لرو یمن چوکۍ په نړیواله اداره کې تر اوسه ورکړ شوی نه ده افغانانو ته په لاس میلیارډ ډالر مو په نړیوال بانک کنګال دی او د پاکستان او د ایران مهاجرین ډیر په ظالمانه ډول سره ایستل کیږي تر څو فشارونه راشي تر څو امنیتي وضعیت خراب شي او افغانستان بیرته د جګړې په لور روان شي
1: راسخ صاحب تاسو ولومنی چې کوم خبرې د هغه په بنیاد یو پښتنه کوم تاسو کوم یقیده عقیده لري یا یقین لري یا دا فکر کوي چې پاکستان په 50 کالو کې افغانستان چې قلم د پر پختک په لور روان شوه دی یا رواني کې پاکستان د هغه د کمزور کولو چاره کړې ده وسیم کوي په داسې حالاتو کې تاسو په اند باندې د افغانانو مشرانو سره د پاکستان سره د اړیکو یا د تعلق ساتلو لپاره آپشنز یا لارې څه باید وي اوسنی واکمن طالبان یا پراتلونکو کې که د طالبانو واکمنی نه وي یو داسې پاکستان چې تاسو یقین لري چې هغه پاکستان افغانستان خوار او بېوزله ساتل غواړي پاکستان د افغانستان ستراتیجي باید سوي د پاکستان سره لارې آپشن سري د افغانستان سره
3: ګوري بهترین آپشن د مذاکراتو لارا ده د ښه ډیپلوماتیک لارا ده اقلا د دواړو هیوادونو د ازادۍ تر چتر لاندې کېناستېدل او د دواړو هیوادونو د مشکلاتو د حلولو لپاره لارو ګذرونو جوړول پکار دی تاسو وګورئ چې پاکستان د ورځې چې جوړ شوی و تر طالبانو تر راتګ نه یعنی تقریبا یو څک مخته دی جمهوریت په وخت کې دلته ویزی مروج کړل دلته دروازې جوړ کړل دلته په ډیورن کرخه باندې په میلیون هاو ډالر مصارف کورور پس پوسټي جوړ کړل افغان تارونه تیر کړل کامرې ولګولې ولې هم نه تامینې ګور دا یو بهانه و آیا د جمهوریت په وخت کې د دولت د جمهوریت په مشار باندې ویلې چې ګوري دغه طالبان تاسو سره دی تاسو روزي تاسو تر پالنه کوي تاسو وروره هیوادونه تاسو وي تاسو وروره مسله کوي هغه وخت ویل چې نه موږ سره نه دي همدغه نن چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي خپل جنرال حمید تاسو ولیدل چې په سرینا هوټل کې د چایو پیاله یې پورته کړله هلته وروره دی معنا ورته وچې افغانستان د دوی پنځمه صوبه ده دوی دي چې موږ ته نظام جوړوي دا ولسې په داسې فکر راوړوي نو بنا ان د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اعتماد سازۍ او د ښه ډیپلوماتیک لاره خپلول او د اقتصادي پرمختګونو لپاره اقلا تجارتي پروګرامونه خپلول دغه د ډیورند کرښې دواړه غاړه چې پښتانه پراته دي د دوی د پاره د سولې او د امن فضا رامنځته کول او اقلا دوی ته د خدمات وړاندې کول پکار دي دا چې زمونږ که هغه ډډه د پښتنو نه هم سوء استفاده کړې ده همدغه استخبارات که په دې ډډه کې دی همدغسې سوء استفادې کوي د خپل د اهدافو لپاره همدغه ځوانان مو مسله کوي او یو د بل په وړاندې جنګوي چې موږ په دغه 500 کلو کې په دې جګړو کې په ناخواسته او ناخواسته په دې جګړو کې ورداخل شوي یاستو او دا د پاکستان د استخباراتو کړنې دي که چیرې پاکستان وغواړي چې په دغه سیمه کې امن راشي دوی کولی شي چې د نړیوالې ادارې په منځګړیتوب د روسانو او د چینایانو په منځګړیتوب دا که چیرې په واقعي ډول سره وغواړي خو دوی نه غواړي د ترکیا کې کېناستېدل قطر کې کېناستېدل سعودي عرب کې کېناستېدل چین کې کېناستېدل بیا هم هغه غوښتنې کولی چې هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دی آیا افغانان کولی شي چې په پاکستان کې امنیت تامین کړي آیا دا یو میلیونی اردو د پاکستان څه دنده لري دا استخبارات د دوی څه دنده لري آیا افغانان کولی شي چې د ټي ټي پي په وړاندې په پاکستان خاوره کې وجنګېږي یا د هغو د حاکمیت تر چتر لاندې وجنګېږي هېڅ امکان نه لري مګر خاص اساسه خبره دا دی چې د هیوادونو ترمنځ که دا زموږ مشکلات د ایران سره دی که د پاکستان سره دی دا د یو د تفاهم له لارې حلول د ډیموکراسۍ قانون او د ګاونډیتوب د قوانینو
1: تفاهم لاره مهمه لاره سمه ده راشق صاحب وخت راسره کمیږي ممکن یو بل پښتنه بیا درنه ولرم هم په دې موضوع باندې تاسو یو پښتنه که ځواب کوي راته محترم حاکم روان صاحب چې د تفاهم د لارې او د مذاکراتو د لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د طالبانو په واکمنۍ کې په داسې حال کې طالبان واکمنان دي تاسې فکر کوئ دا اوسنۍ وضع سمیدې شي او خپله په افغانستان کې هم د طالبانو خلاف د مقاومت چې کوم تحریکونه دي دا سړول کېدی شي یعنی طالبان که دا سټریټجي خپله کې څنګه چې راسخ سي وایي چې تفاهم او د مذاکرات لارې او خواب شم کېدی شي
0: چیرې طالبان او د پاکستان حکومت په خپلو پالیسیو کې مثبت تغییرات راولي داسې تغییرات چې هغه د خپلو هیوادونو او د سیمې د سولې او امن په ګټه وي دا کار کیدای شي او هغه مقاومت چې پاکستان د هغې حمایت کوي د طالبانو په وړاندې معنا یې دا ده د افغانانو دپاره یې معنا دا ده چې هغه مقاومت تر طالبانو هم افغانستان ته خطرناک مقاومت دی او د هغې مقاومت خلک د هغې مقاومت حمایت نه کوي خلک هغه مقاومت پیژني چې دوی څه نقش درلودلی دی د تاریخ په جریان کې د 500 کالو په جریان کې دوی کوم نقش لوبولی دی بنا ان د افغانستان ټول سالم قوتونه سالم ځواکونه چې سالم فکر کوي او درست قضاوت کوي هغوی ټول په دې عقیده باندې دي چې باید ټول دغه مشکلات او ټول ستونزې باید د مذاکراتو له لارې د مسالمت آمیزو لارو چارو له لارې باید حل و فصل شي هم په داخل دی افغانستان کې او هم د پاکستان سره پاکستان سره موږ درنې ستونزې لرو لکن دا په هغه صورت کې حل کېدای شي چې هم نړیواله جامعه او هم د پاکستان ملت په پاکستان دولت باندې غږ وکړي چې نور په افغانستان کې د تجاوز په افغانستان کې د مداخلې او په افغانستان کې د نیابتي ډلو د روزلو نه لاس واخلي او افغانستان خپل سرنوشت ته پرېږدي خپل برخلیک ته افغانستان پرېږدي او په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې په هغې کې د ټول افغان ملت قومونه او ولسونه او د ټول افغان ملت د ارادې ممثل یو حکومت وي، داسې یو حکومت وي چې هغه افغان ولس ته خدمات وړاندې کړي، افغان ولس د هیلو په وړاندې باید ونه دري.
1: سمه ده، سمه ده. طاهر خان صاحب، دیدی که استاد سره پوښتنه کوم، محترم دواړو میلمنو صاحبانو راسخ صاحب او حاکم روان صاحب، هم د تفاهم د مذاکراتو قسم په افغانستان کې د پاکستان په حق له تصور سم نه دی، او د انتهایی سختو نیوکو باوجود هم دا یو ځای چې دی دا یادای چې تفاهم او مذاکرات کېدای شي. خو احمد شریف چودھری پریس کانفرنس چې اخرې کم وو، په هغې باندې بیا زه پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې هغه وایي چې مذاکرات اوس نشي کېدای، وایي مذاکرات خو د وسلوالو ډلو سره نه کېږي، خو داسې ویلي وو. نو دې ځای کې پوښتنه دا جوړیږي چې څنګه راسخ صاحب وایي یا محترم حاکم روان صاحب وایي، پاکستان خو پوینټ آف نو ریټرن چې ورته وایي، یعنی هغه کرخې ته، هغه نقطې ته وایي رسېدلی یو چې د هغې نه بېرته راتګ اوس ممکن نه دی. هغه داسې پخپل وای، خو بیا هم ځینې خلک په پاکستان کې داسې شته، څنګه چې حکیم روان صاحب خواهش کوي چې پاکستانی ملت باید داسې یو تصور لا پورا پورته کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه بند شي، جګړه بند شي. څنګه چې جنرال احسان ویلي وو تاسې په غونډه کې موجود وایي چې پاکستان باید د زغم تګلاره پرې نه ږدي، آیا داسې کېدای شي چې پاکستان اوس چې څه وویل چې نور خبرې وبرې نشته دی، بیا خبرو ته راتلی شي او د تفاهم لاره خپرولی شي؟
2: ګوره، د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال اساګار سور جوړان دی په منیلا کې فلپائن کې، چې هغه د آسیا غونډه وه، هغه کې هغه دا خبره بالکل کړې ده چې افغان طالبان سره د دې یو جنجال دی، هغه د پاکستاني وسلوالو موضوع ده، او دا مسله حل شي نو هغه تعلقات او اړیکې هغه نارمل کېدې شي، او تجارت او ترانزیکټ او تګ راتګ دا خو د اساګار یو نړیوال فورم کې نه وه. نو معنی دا ده چې پاکستان دا دا دا فوز د بیان خبرې تاسو کوي، دا خو بدقسمتي ده د پاکستان چې سیاسیونو سره، ملکی حکومت سره، اوسنی سیاسي حکومت سره نو اختیارات د افغانستان په تړاو کم دي. دا پخوا خو به یو دا سوچ په افغانستان کې به و، خو اوس پاکستان کې هم دا سوچ دي یوه، لیکن او مسلې حل لپاره خو به ته کینئ، نن نه کینئ سبا به کینئ، که سبا نه بل ورځ به کینئ، او امریکانو شل کاله جګړه نیټو کړه خو طالبانو سره خو بیا کېناست، او دغه رنګ تاریخ پسې بنوځو د هرې مسلې خو یو حل بیا مذاکراتي وي. وګوره، زما نظر دا دی چې د مسلې حل پاکستان او افغان طالبان په خپله روباسلی شي، نه د سعودي عرب ورتیا شته، نه قطر ته شته، نه ترکیه ته شته، او نه چین ته شته، ځکه دواړه د یو بل نه خبر دی چې ستونزه کم ځای ده، مشکل کم ځای کې دی، او مذاکرات څنګه کېږي، یو بل پیژني، تک شوی دی. نو معنې دا ده دواړه متاثره دي، او اوس خو د جګړې هغه د ټولو نه هغه یو ډېر افسوسناک هغه پهلو چې ده، هغه د عامو خلکو
1: پاکستان په حقله په افغانستان کې کرکه پخوا دومره نه وه، د اسلام او د ګاونډ ګیرت او د ورولۍ او د مهربانۍ او د قربانیو دغه چې دی، دا کله هم افغانانو د دین انکار نه دی کړی، پر وخت په وخت مختلفو مشرانو، او پاکستان افغانستان د خپل یو ګاونډي دوست او د افغانانو مجاهدینو ته د پولادي دیوالونو په توګه کتل، د رونو په توګه کتل، او ډیو یو مینی یو د څه داسې وشو چې پاکستان په دې 50 کالو کې د افغانستان په سر باندې چې په نړۍ کې دومره ناز کوو، هغه اخر چې دی په بیلات یعنی په سیاسي سفارتي او سټریټیجک بیلات باندې بدل شو، اوس افغانان په افغانستان سره مینه نه لري. تر خاص تاسو په دې پوهیږئ، دې ته د میډیا پروپاګنډا شو، ولې حقیقت دا دی چې ډېری افغانان اوس د پاکستان په رور او کردار باندې سخت نیوکه لري. څه داسې پاکستان وکړل چې پاکستان دا خپل هر کامیابي چې ده په ناکامۍ ور بدله کړه؟
2: افغانستان کې دا یو عمومي سوچ دی، لکه څنګه ذکر مو یو دن میلمه چې هغه د پنځمې صوبې خیر د ذکر وګرځ پنځمې صوبې خبره نه کوم، لیکن افغانستان کې خدای او سوچ شته چې پاکستان افغانستان په حقیقي معنی کې یو خپلواک او آزاد هیواد نه ګڼي. دا یو عمومي سوچ دی په افغانستان کې، او کله ناکله هغه ځینې مثالونه هم داسې ورکوي. ما نن د امرالله صالح یو زوړ تقریر چې په ټویټر باندې پوسټ کړی و، هغه مې اورېدنه هغه پکې هغه یول شرایط د پاکستان ویلو نیم خبر چې هغه درست وي غلط وي لیکن ما هغه زنی شان ذکر کو نو باندې دادا پورے اس یو هیواد اس یو نن سبا معشوم چې دی کنه ورکوټ معشوم په کور کې زما کور کې سا کور کې هغه هم چې کله پوه شي چې زما د مور او پلار ما د یو شي نه منې کوي او زه دا شی غواړم هغه هم هغه هم احتجاج کوي نو افغانستان کې دا سوچ دی د پاکستان زما نظر دار چې مسؤلیت جوړیږي چې ولې پاکستان کله نه کله وایي کنه چې مونږ پناه ورکړو مونږ لارې ورکړي دي مونږ ترانزیت ورکړو مونږ دا ورکړو د دې شیانو باوجود ولې افغان ولس سوچ او فکر بدل ما ته یو خبر یادیږي مختصر مونږ د افغانستان د کابل د بهرنیو چارو وزارت په میدان کې ناستو حکمت کرزی د بهرنیو چارو وزارت مرستیالو یو غونډه وه پاکستان افغانستان یو غیر رسمي هغه یو انګریز مونږ سره ناستو چې هغه د غونډې هغه دغه منتظمینو کې و هغه وایي چې دا ناستې د انګریز دا سړک جوړولو دا لار جوړولو تورخم جوړولو پلانې جوړولو دا د دې کار دی ته او زه راځه چې مونږ خپل مس کې چې زمونږ کوم یو بل نه امیدونه دي مونږ هغه شیانو کوو او هغه دا ګوره پاکستان هم په خپل خپلواکۍ او ازادۍ باندې جوړ جاړی نه کوي نو پاکستان په دې باندې پوه شي زمونږ مشران په دې باندې پوه شي چې افغانستان هم یو آزاد او خپلواک هیواد دی دغه سوچ کو دلته وده وغوښته او خلک په دې مطمئن شو نو بیا دا تاسو چې کومه خبره کړه سره له دې اخیری خبره غلطه صرف پاکستان کې نه دي دا زما محترم احترام ورته لرم دی بر سره مې اتفاق وکړي نور مشران چې مسلې په افغانستان کې هم پاتې شي
1: دواړو طرفونو ته شته دوړو طرفونو ته شته زما سره راسخ صاحب تاسو یو پښتون لرم یو دقیقه پاتې کیږي کې تاسو ماته د طالبانو خلاف د ټوپک د لارې په افغانستان کې د مقاومت تحریکونه چې افغانان د پاکستان په لمس کوي هغه ته تاسو بس ویل غواړي هغه کومه لار خپل کې ځکه چې د اوسنی واکمنو طالبانو واکمنۍ ته او د هغه په واکمنۍ کې د افغانانو مستقبل ته هغه فکرمند دي په یو دقیقه کې تاسو دی د پاکستان خبرونه کوم په افغانستان کې د افغانانو خپل منځه حل سو تاسو سوالان کوي کړه ټوپک لاره نه ده
3: ګوري بله هر هغه څوک چې دی بل ټوپک راوړي په افغانستان کې جنگ جګړې ته لار خپلوي اب اصل افغانان هغه ته دی منګ خپل کورنۍ دند مودا دی چې د خپل د نظام د تقوی او د نظام د خلاو د ډکول لپاره باید مونږ جرګس من خپل مشکلات کورنی مشکلات په خپل په کور کې حل کړو پردو ته دا بهانه نور پرې نه کړو چې د پردو ادرس راشي او په موږ
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: شما از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
6: زه غټه د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش من آموزش و من کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
12: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه با ما بمانید
13: یک دقیقه خبر
14: ریاست معدن و پترولیم طالبان در ولایت پنجشیر اعلام کرد که 42 معدن جدید تورمالین، گرین گارنت و زمرد در ولسوالی های آنابه، حصه اول و پریان کشف شدند. به گفته این ریاست، صدور مجوزهای استخراج این معدن همچنان جریان دارد و پس از تکمیل آن، استخراج از این معدن آغاز خواهد شد. تورمالین و گارنت از سنگ‌های قیمتی و با ارزش هستند که در صنعت جواهرسازی کاربرد گسترده دارند. تورمالین به دلیل تنوع رنگ به ویژه نمونه های سبز، آبی و صورتی و گارنت سبز به دلیل رنگ درخشان و کمیاب بودن در بازارهای جهانی از ارزش بالای برخوردارند و افغانستان نیز از کشورهای دارای ذخایر این دو سنگ قیمتی به شمار می رود. پنجشیر از ولایت‌های افغانستان است که به دلیل داشتن ذخایر غنی زمرد، تورمالین و دیگر سنگ‌های قیمتی شهرت دارد.
12: تا
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ځان سره وړي. له همدې عمله هغه له خلکو غوښتي چې د سیندونو له غاړې لرې پاتې شي او لازم احتیاط وکړي. فوزیه حمیدی بیا په افغانستان کې د پیښو او خطرونو پر زیاتېدو ژور اندېښنه ښودلې ده. نوموړي زیاته کړې چې ټولې پیښې او خطرونه اوس مهال په افغانستان کې دي. حمیدی د دغو اندېښنو په دوام کې د هیواد د خوندیتوب او ژغورنې دعا هم کړې ده. په دې برخه کې د طالبانو د پیښو سره د مبارزې ادارې له لورې د وروستیو سیلابونو په اړه تازه معلوماتو په ګډه وګورو.
1: د 1415 کال د چونګاښ میاشتې د 9 نیټې څخه د زبرې میاشتې تر 4 نیټې له بدمرغه په کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، میدان وردګ، غزنی، زابل، بدخشان، ننګرهار او لغمان او نورستان ولایتونو کې د سخت بارانونو، توپان او سیلابونو له امله 4 تنه هیوادوال مشهیدان شوي دي او 9 تنه ټپیان شوي دي. 268 کورونه په بشپړ ډول، 812 کورونه په نیمه ډول، 112 هټۍ په بشپړ ډول، 110 هټۍ په نیمه ډول، 222 اوبو څاګانې، 28 کیلومتره سړک، 125 د اوبو شبکې، 22 د برق شبکې او 4 پل او پلچکونه ویجاړ شوي دي.
0: ایره جان، په هیواد کې د وروستیو سختو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په دغې وخت کې د دغو سیلابونو راوتل خورا عجیب او یو لوی طبیعي ناورین بللی دی. نوریه شمس بیا په افغانستان کې د روانو ناخوالو او بدبختیو په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د ناخوالو دا لړۍ پای ته ورسیږي. شمس وایي چې ارمان لري په راتلونکو کلونو کې له افغانستان څخه پرله پسې ښه او د خوښۍ خبرونه واوري. د ټولنیزو رسنیو بل کارونکي فریدو نورستاني په هیواد کې د خیریه مرستو د ویش پر پروسه اندېښنه ښودلې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې مرستندویه بنسټونه د رښتینې مرستې حقدارو کسانو ته ورسوي. نورستاني زیاته کړې چې د خیریه بنسټونو په نوم یو شمېر کسان دا مرستې خپلو جیبونو کې اچوي. هغه پر دغه بهیر د جدي سارنې غوښتنه هم کړې ده. په دې برخه کې د سیلاب ځپلو ولایتونو ته د پیښو سره د مبارزې ادارې د رئیس د سفر په اړه جزئیات به په ګډه وګورو.
2: دا خو متاسفانه د نورستان وروسته بیا په دیرلسو نورو ولایتونو کې هم شدید سیلابونه راغله، لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر او دغه رقم بدخشان. نو موږ اراده وکړله چې پر ټولو باندې وګرځو، یو دوره وکړو، پوښتنه باندې وکړو، مشکلات یې واورو او اکمالات یې وکړو. نو دا د اوس روانېږو د خیره سره چې د میدان وردګ ولایت ته ورځو، چې هلته مو سکواټران ورته درولي دي، هلته ډېر اوبه راغلي دي، هغو باندې پوښتنه کوو، بیا نو زه دغه نورو ولایتو ته.
0: مروه امیری د افغانستان د خلکو پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک لا هم له دوامداره کړاوونو او ستونزو سره مخ دي. مروه زیاته کړې چې د افغانستان خلک تل له بېلابېلو دردونو او کړاوونو سره مخ دي او دا ستونزې نه ختمېدونکې ښکاري. او په پای کې حیدري بیا لیکلي چې په هیواد کې د کار نشتوالي او فقر لا دمخې پر خلکو ژوند سخت کړی و، خو اوس پرله پسې زلزلو او سیلابونو د دوی شته ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044734600 بفرستید.
3: وزیر خارجه ایران به اظهارات رئیس جمهور اوکراین درباره حمله به کشتی حامل سلاح به مقصد روسیه در دریای خزر واکنش نشان داد. عباس عراقچی تهدید کرد حمله اوکراین به این کشتی بی پاسخ نخواهد ماند. عراقچی گفت این حمله به خواست اسرائیل و با هدف کشانیدن اروپا به جنگ انجام شده است. عراقچی این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل خواند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را ماجراجویی خطرناک خواند. اسماعیل بقایی همچنین اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه پایتخت بلغاریا برای استقرار هواپیماهای آمریکایی را مصداق عمل تجاوزکارانه توصیف و این کشور را تهدید کرد.
4: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این

زه څیم دا په پایل کې یو فلسفیکه پوښتنه ده چې ښایي هر انسان یې د ځان پیژندنې د شعوري فعالیت په پایل کې له ځانه وپوښتي. د دې پوښتنې بله برخه دا ده چې زه څوک یم، او که دا پوښتنه ټولیزه شي نو ښایي یو شمېر وګړي وپوښتي چې موږ څوک یو. وګړنی او ټولیز هویت له همدغو پوښتنو راولاړیږي چې له ځانه سره د ټولنیز عمل غبرګون هم لري. هویت څنګه د سیاستونو او آن ویرې په ابزارو بدلیږي؟ د هویت بحران او له بحرانه زیږیدلي هویتونه څه دي؟

0: مونتسكيو پروح القوانین کې لیک استبدادي واکمنی پر دار ولاړه ده. ناپوهو او پریوتلیو ولسونو ته ډیر قوانین په کار نه دي. هلته باید هر څه پر دوه یا درې زړو فکرونو ولاړ وي. هلته نویو فکرونو ته اړتیا نشته. کله چې تاسو یو څاروای روزئ نو دې ته مو پام وي چې بل څوک دغه څاروای له تاسو نه ورخپل نه کړي. څاروای باید خپل خاوند وپیژني او چلند یې بدل نشي. بس دوه درې حرکتونه د هغه په مغزو کې دا هر څه کینوي او بس خلاص. مونتسکیو ښایي یو له هغو څو ټولنپوهانو وي چې په سیاست کې د ډار او ډار اچونې د اغیزو په اړه ډیر بحث کوي. د سیاستوالو د یوې کړۍ لخوا څنګه د ډار سیاست بڼه مومي او د دې لپاره چې خلک تابع کړي هغوی ډاروي. ډار یا ویره د دې لپاره نه چې څوک قوانین مات نه کړي او یا ټولنیز نظم ګډوډ نه شي کړی. دا ښایي له قدرت څخه د استفادې مشروع لاره وګڼل شي چې حاکمیت یا یو سیاسي بنسټ خلک له قانون ماتونې او د ټولنیز نظم له ګډوډۍ څخه وډار کړي. پولیس، محاکم، جزا او زندان د همداسې قانوني ډار وسایل دي. مګر دلته د بحث وړ موضوع له ډار څخه سیاسي استفاده ده. یو شخص، ډله یا حاکمیت خلک د دې لپاره ډاروي چې د دوی واک ونه ننګوي او دوی د همدې ډار اچونې په مرسته خپلې ظالمانه واکمنۍ ته دوام ورکړي. استبداد دقیقا همدلته رامنځته کیږي. د ویرې سرچینې څه دي او څنګه د واک ګټې او سیاست لوبو لپاره کارول کیږي؟ د ویرې سرچینې کیدلای شي عقیده، هویت، ګټې، ملکیتونه، طبقاتي ویشونه، حیثیتي حریم او نور څه وي. ډیر ځله په تاریخ کې هویتي ارزښتونه په سیاستونو کې د ویرې په اسبابو بدلیږي. ځینې سیاستوال یا واکمن د خلکو یوه برخه په دې نامه د ځان تابع کوي چې ګواکې د هغوی د هویتي ارزښتونو دفاع کوي او که دوی نه وي نو خلک به خپل هویت وبایلي. دا هویت کیدای شي قومي، ژبنی، سیمه ایز، مذهبي یا آن طبقاتي، ګوندي او صنفي وي. لومړی راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: هویت د هر انسان او هر ټولنې طبیعي برخه ده. قوم، ژبه، مذهب او کلتور هغه ارزښتونه دي چې ټولنه له خپل تاریخ او پیژند سره تړي. خو کله چې دا هویتونه د سیاسي سیالیو او شخړو وسیله وګرځي د یووالي پر ځای د ویش، مخامختیا او جګړو لامل کیدای شي. ډیر ځله سیاستوال چې د ځان مطرح کولو لپاره بل فکر او پروګرام ونه لري نو د خلکو د ستونزو لکه اقتصاد، بیکاری، تعلیم او حکومتولۍ پر ځای هویتي موضوعات د خلکو د ملاتړ جلبولو لپاره کاروي او خلکو ته دا احساس ورکوي چې ګواکې د دوی ژبه، قوم، مذهب یا کلتور له جدي ګواښ سره مخ دی. باور دا دی چې د ویرې رامنځته کول د هویتي سیاست تر ټولو مهمه وسیله ده. کله چې خلک وویریږي ډیر احتمال لري چې د هغه کسانو ملاتړ وکړي چې ځان د دوی د هویت یوازنی ساتونکی معرفي کوي. په دې توګه د عملی حلارو په ځای احساساتي شعارونه د سیاسي بحثونو محور ګرځي. د نړۍ په معاصر تاریخ کې ګڼې تجربې ښیي چې د هویت سیاسي کول په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي او حتی خونړیو شخړو لامل شوی دی. له همدې امله ډیری سیاسي څیړونکي ټینګار کوي چې هویت باید د خلکو د حقونو، برابرۍ او ټولنیز مشارکت لپاره وکارول شي، نه د نفرت او بیلتون د رامنځته کولو لپاره.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: افغانستان چې څو قومي، څو ژبنی او څو فرهنګي هیواد دی، د دې هیواد د خلکو ګډ تاریخ ښیي چې بیلابیلو قومونو او ټولنو د اوږدې مودې لپاره په ګډه ژوند کړی دی. خو په بیلابیلو پړاوونو کې ښکیلاک او یا ځینو سیاستوالو د خپلو موخو او ګټو لپاره هڅې کړي دي چې سیاسي ستونزو ته هویتی رنگ ورکړي چې د خلکو ترمنځ بے باوری پیدا او واټن زیات کړي. کارپوهان باور لري چې هیوادونه هغه وخت پیاوړي کیږي او ثبات پیدا کوي چې سیاسي سیالي د قوم، ژبې او مذهب پر ځای د حکومتوالۍ، اقتصادي پرمختګ، عامه خدمتونو او د خلکو د ژوند د ښه کېدو پر بنسټ وي، نه د شخصي یا ډله ییزو ګټو په اساس. روح الامین نیازی، لندن.
0: په دې وروستیو کې په همدې اړه په پښتو ژبه د یوې نوې خپرې شوې مقالې په یوه برخه کې لولو. په دې پړاو کې خلکو ته دا احساس ورکول کیږي چې د دوی هویت تر اوږدې مودې راهیسې د ظلم، تبعیض او یا توطئې قرباني دی. که څه هم ځینې تاریخي شکایتونه ممکن رښتیا وي، خو سیاستوال ډیری وخت دغه احساس تر واقعي اندازې لوی او دوامدار انځوروي، ځکه د قرباني احساس د خلکو د بسیج لپاره قوي عاطفي سرچینه ده. د هویتونو جنګول یا له هویتونو څخه د سیاسي ابزارو په توګه ناوړه استفاده څومره ګواښمنه ده، دا پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه وکړو. د ویرې سوداګري د مقالې لیکوال، پخوانی ډیپلومات او د اریزونا پوهنتون استاد ډاکټر جاوید قائم او ملت پال سیاست وال څیړونکی او شاعر ښاغلی افراسیاب خټک مو میلمانه دي. زه دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. پوښتنه به د دغې مقالې چې یادونه ورته وشوه، د دې مقالې له لیکوال ښاغلي ډاکټر قائم نه وپوښتم چې تاسو دغه مقاله ولې ولیکله؟ د مقاله کې هغه عمده ټکي څه دي او څه مو نوي د یو تیزس په توګه معرفي کړي دي په دې مقاله کې؟ غواړئ څه ثابت کړئ؟
3: مدانه ډیر زیات لیوال سلوار کو تاسو ته سلام علیکم او بیا جان مې مخاطک صاحب ته ورسره تاسو ټول لیدونکو ته په ستړي وخت هم ګورم. د مقالې اصلا هغه فکر خو دی نو چې دی ورځو کې دا بحث همیشه وي، دا د هویت بحث او د سیاست سره تړلی. بدبختانه په افغانستان کې نن سبا دا بحث یو څه ډیر سوی و، یو څه ډیر هر چا همدې ته مخه کوله نسبت دې ته چې رښتیا هغه مشکل ته مخه کې یا مشکل حل کړي خلکو. نو ما غوښتل چې په دې موضوع باندې یو څه علمي څېړنه وکړم، علمي بحث ورباندې وشي، هم نړیوال مثالونه راوړم، هم یو چوکاټ جوړ کړی سم چې وویل سم چې دغه بحث چې کله سیاسیون غواړي د هویت نه استفاده وکړي څنګه کوي، چې د هغې دپاره ما یو چوکاټ جوړ کړی چې یو پنځه قدمي دي چې څنګه هغه سیاستوال د هغې نه استفاده کوي. نو هغه د لیکنې شاته ټول هدف دا و چې دا موضوع ښه واضح سي، روښانه سي او خلکو ته واضح وویل سي چې کله سیاستوال د هویت نه سو استفاده کوي او کله هم هویت شوم د انسان د ژوند برخه ده، نو هغه خو باید وي همدې ته متوجه وسي چې کله سیاستوال د دې نه استفاده کوي او یا رخبر.
0: ډیره مننه. بیا به په بله برخه کې به هغو پنځو ټکو ته یا پنځو برخو ته په تفصیل اشاره وکړئ چې تاسو غواړئ په دې برخه کې خلک پرې خبر شي. خو اوس به له قدرمن خټک صاحب نه پوښتنه وکړم. قدرمن خټک صاحب، تاسو د یو ملت پال سیاستوال په حیث ښایي له دې پوښتنې سره مطرح شوي یاستئ. یوه نازکه پوله ده د هویتي سیاست د کارونې ترمنځ. اول که یو قوم، یو ملت، یو ولس چې په عین زمان کې یوه هویتي مجموعه هم ده له خپلو حقونو محروم وي، او یو جریان، یو سیاسي جوړښت یا یو ملي شخصیت غواړي د دې د آزادۍ یا د حقونو د تأمین لپاره مبارزه وکړي او هدف د دوی د حقونو احقاق وي، دا خو مشروع مبارزه ده، بلکې منل مبارزه ده، ولو که دا د یوې ټاکلې هویتي مجموعې دپاره وي. اما بل خوا که څوک غواړي د خپل اقتدار، د خپل قدرت، د خپلو ګټو، د خپلو پیسو، د خپل جایداد، د خپل ځان د مطرح کولو دپاره، د مشرۍ د ګټلو دپاره دغه هویتي مجموعه د وسیلې او ابزارو په توګه وکاروي، دا نو بیا لکتر لگا غیر اخلاقی سیاست بللی شو. د دې دوه ډوله هاند او هڅو تر منځ پوله څه ده؟ آیا تاسو په خپله مبارزه کې له داسې حالت سره مخامخ شوي یاست؟
4: ډېره مننه قدرمن دیوال صاحب تاسو ته، محترم پروفیسر صاحب ته او تاسو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې عرض کوم چې بني آدم چې وزېږېږي د مور نه، نو هغه یو وجود وي، فزیکي وجود او یو کالبوت. دا ده چې هغه یو سپین کاغذ، ساده کاغذ وي، په هغه باندې څه لیکل شوي نه وي، هویت له نظره چې وګوري بیخي هغه بیخي ساده کاغذ. چې څومره وخت تېرېږي نو ورو ورو د هغه محیط، د هغه کور، د هغه بهر کلی کوڅه یا چې کوم سیمه کې اوسي، اغېزې ورباندې شروع شي، ورو ورو د هویت جوړ شي. دې کې ټول نه مهمه مرحله چې ده هغه د هغه د کم بلوغت عمر چې دی، په دې وخت کې دا هویت، دا خبره چې یو ځل ثبت شي نو دا ډېره بیا ژوره او پخه ثبتېږي. نو دې کې بیا د تعلیم چې کوم معرف دي، د هغې نقش دی، مذهب چې دی کوم د کورنۍ په کوم مذهب ده، دې په هغې په مذهب باندې شروع شي، دغسې نور خبرې دې ورو ورو ترلاسه کړي. نو دې کې هویت، تاسو خبره ډېره ښه وکړه چې هویت خو یو طبیعي شی دی. اصل کې زما په خیال، زما په اند ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دې موږ پوه شو چې سړی انفرادي هویت هم نم لري، د فرد په توګه چې هغه مثلا جنسیتي توګه سړی دی یا ښځه ده، یا دغسې بیا کومه ژبه وایي، کوم مذهب بری انسادي، کوم ځای اوسېدونکي، دا خبرې انفرادي هغه ته وي. او دویم بیا لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې ټولنیز هویت، یعنې یو مجبوعي او اجتماعي هویت، د دواړو هویتونو کې چې افراد نو شي، افراد بنا دا ده چې بني آدم بلا ډېر هویتونه لري او باید ولري، دا ډېره طبیعي خبره ده. مګر دا خبره ورنه هېره نه شي چې دی انسان دی او دا نور هویتونه د دې پاسه دي. خو کله دا ورنه هېره شو چې هغه انسان دی، یا وردانه شو چې بل چا سره چې دی وایي چې دا پردی دی، چې هغه یعنې انسان نه وګڼي، نو بیا هغه ځای کې دی افراد ته لاړ شي. او افراد کې هر شی ښه نه دی، بې ښه ښه نتایج نه ورکوي. او هغه تاریخ زموږ مخکې دی، تاسو وګورئ همیشه داسې کوششونه شوي دي چې لکه تاسو د شروع، یعنې هویت که هغې کې بیا کلتور دی، فرهنګ دی، که هغې کې مذهب دی، که هغې کې نورې ژبه ده، خو چې هغه سیاسي شي او هغې نه د قدرت ته د رسېدو د وسیلې په توګه استفادې ته لاړ شو شي، نو هغلته کومه مشکل جوړېږي. دا داسې ده لکه چې موږ وایو چې تاریخ ډېر ښه شی دی چې سړی ولولي، خو که سړی تاریخ نه زندان جوړ کړي او آئنده ته راتلونکي وخت ته شا وګرځي او تاریخ کې سم لي، نو هغه بیا خطرناک دی. دغسې هویتونه مونږ تاسو نننۍ نړۍ کې، خصوصا چې د استعماري دوره وه، هغوی چې دي د خلکو هغه طبیعي یا تاریخي هویتونه چې دي هغې سره لوبې کړي دي، هغې خپل لاندې کړي دي او هغې د پاسه په هغوی باندې هویتونه تعمیل کړي دي، او هغې په نتیجه کې اوس دنیا کې د ډېرې شخړې دغه په دې وجه دي چې دا استعمار چې کوم دنیا کې تقسیم کړی دی، نو هغې ډېرې شخړې جوړې کړې دي او بیا یې خلک یو بل ته پارولي دي. او هغې کې تاسو وګورئ هر ته پرمختللي ټولنو کې، دا اروپا کې یعنې په نولسمې پېړۍ کې، شلمې پېړۍ کې مثلا یهودیانو په ځد باندې یو پوره تعصب موجود و. تاسو وګورئ په اوس نړۍ کې مثلا اسلاموفوبیا، چې مثلا اسلام باره کې یو تصور دی، اسلام کې هم افراطیون به وي، هغه خلک نه دي، منتها اسلام په ټول هغوی پورې محدود نه دی، مګر اوس تبلیغات کېږي بیا ټول باره کې دا خبرې کېږي. تاسو ګورئ داخلي جنګونه سریلنکا او په کې مثلا تامیلانو او سنهالا، خلک دي سنهالا بودستان دي، بود مت منی او تامل چې د هندوان دي، نو هغې منځ کې پوره خانه جنګي وشوه، لویه جنګ وشو پنځه ویشت کاله. نو دغسې په نړۍ کې په ځای په ځای دا خبرې شته که افراد نه وي پکې. مثلا خوشحال خان خټک وایي چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو، ولې هېڅ نه شو، یو بل خبردار. دا یو طبیعي خبره وه چې مثلا مونږ یو خلک یو عزیزان یو، یو بل باید یو بل نه خبر شو. خو که اوس مونږ وایو چې دا پښتانه چې دی بیا نورو خلکو سره باید دښمني وکړي، او نور انسانان په انسانانو په توګه نه پیژني نو دا بیا افراط تلل دي چې بیا موږ سیاست کې دې انرژي ته رسیدلی یو چې باید موږ هویتونه خپل ولمانځو هغه خوښ وو منتها چې انسانیت نه ونسو انسانیت دایرې نه بهر لاړ نه شو
0: ډېر زیاته مننه ښاغلی قایم تاسو دغه مقاله کې د هویتی تفاوتونو نه د سیاسي ناوړه ګټې اخیستنې بهیر په پنځو برخو ویشلی دی دغه پنځه برخې راته په لنډیز شرح کوي او که په نړیوالو مثالونو او بیلګو کې یو څه بیلګې هم ولرو چې څنګه له کومو هویتونو نه څنګه استفاده شوې ده چا دغه ناوړه استفاده کړې ده چې لږ تر لږه د یو موډل په توګه زموږ په وړاندې وي
3: مننه ډېر زیاته تر دې مخکې چې زه ماډل ته راسم لیوال صاحب محترم زه د خټک صاحب د خبرو سره موافق یم هویت خو د انسان جز دی که نه هغه څه انفرادي وي څه به دا ټولنیز وي په ټولنیز کې هم بیا فرق کوي څه مشخصا مذهبي وي څه قومي وي څه ژبني وي د هویت د پاره کار ستونزه نه لري د هویت ساتنه ستونزه نه لري مثلا د فرهنګ کلتور ساتنه د ژبې ساتنه د هغې د پاره کار کول خپل د قوم د پاره کار کول دې کې ستونزه نشته ستونزه په هغه وخت کې راپیلېږي چې تاسې د دې نه سو استفاده کوئ د سیاسي قدرت د ترلاسه کول دپاره ستونزه هغه وخت راپیدا کېږي چې تاسې دا مونږ او دوی باندې ویشئ

0: یو کې موټر واخلي کور واخلي رای ورکی چې دا مخکې تر هغه نو دا برحق مبارزه ده. خو که کله تاسې راسئ او شروع داسې وکړئ چې ولاکه ته تور پوست ته تر هر چا بهتره یې، دا مقابل کې چې څوک دي که سپین دي که سره دي که هر څوک دي دا ښه نه دي او د دوی نه دوی باید زموږ دښمنان دي، دلته دا ستونزه شروع کېږي چې واضح ده دا ستونزه هلته نه تلله. نو دا چوکاټ چې ما تشریح کړی هم داسې و که تاسې د نظریاتي دا څوک چې دې نه سره استفاده کوي وګورئ، شروع دې نه کوي چې دوی د هویت ستاینه کوي اول قدم کې، یا په انګلیسي کې ګلوریفیکیشن ورته وایي چې تاسې خپل قوم ته شروع کوئ چې موږ خو داسې تاریخ وو، موږ داسې خلک یو، داسې هویت لرو، داسې فرهنګ وو. دا هغه اوله برخې ده چې تاسې دا شی ډېر غټ کوي ورته، داسې نه چې هویتونه یا فرهنګونه یا کلتورونه غټ نه دي، خو دا یو اضافي ګویي په دې کې چې تاسې غواړئ دا قصه ډېره غټه وښیي. په دویم قدم کې بیا تاسې د قربانۍ کېدو احساس ورکوئ خلکو ته، دا ورته چې موږ تاسې خو دومره غټ او موږ سره ظلم وسو، موږ قرباني یو. کیدای شي کله رښتیا هم وي، خو ډېر وخت کې دا قرباني احساس صرف ورکول کېږي، یو وړه خبرې داغې نه ډېره لویه خبره جوړېږي. زه وروسته مثال به د افغانستان په اړه هم درم تاسو ته به شریک کړم. په دریم برخه کې بیا د ویرې خپرول، ځکه تاسو چې کله احساس ورته ورکړئ د قربانۍ نو اسانه کار یې دا چې تاسو بیا ویره خپره کړئ، ورته وایئ چې کوم اوسم اقدام ونه کوئ نو نورم قرباني کېږئ، د منځه ځئ. دغه اصلي ځای چې سیاست د دین یا سیاسیون د دین استفاده کوي، ځکه د همدا ویره اصلي هغه پانګه د سیاستوال لپاره چې د خلکو په منځ کې واچي. په څلورم قدم کې چې کله تاسو ویره خپره کړه ګلوریفیکیشن هم وکړئ، نو اسانه لارې دا ده چې دوی ته وایي چې راځي اوس تاسو سره یو ځای شو، سیاسي بسیج رامنځته کوئ. ای کاش دا سیاسي بسیج په یو فکر رامنځته شي، خو په فکر باندې نه وي. دا سیاسي بسیج صرف په یو نژادي یا قومي یا ژبني بحث باندې چې په هغه کې د انسان خپل فکر هیڅ دخیل نه دی، یعنی یو جینیټیکي شی دی چې تاسو د هغې په اساس خلک راټولوئ. او پنځم او اخري ګام چې هغه شروع نه دا سیاست وار شروع کړی دا یې چورتوي چې زه ستاسې ناجی یم، نو ستاسې را بسیج سولې په ما پسې سي، او که په ما پسې نه سولې تاسې غرقې گئی. نو دا ویره د خلکو دومره خبره کړی، دا سیاستوال دا ویره دومره خبره کړی چې دا فاصله دومره لري سي چې نور تاسې د بل طرف سره نور خبرې نه کوي. د دې یو ښه مثال مثلا د دویم جنگ جهانی د چې کله جرمني دا قصه شروع کړله، هغوی اول د ګلوریفیکیشن شروع کړي چې موږ خاریایان یو، دا نسل یو، غټ نسل داسې یو. بیا ورپسې د قربانۍ بحث شروع شو چې دا خو موږ نه اوس یهودانو دا هر څه واخیستل، او دوی مثلا موږ ته هغه څه نه رسېږي چې کوم باید موږ ته رسېدلي وای، دوی دخیل دي په اقتصاد کې، هم ټول هر څه دوی سره دي. تر هغې وروسته بیا دا قصه شروع شوله چې تاسو خو ولا قرباني یې، دا که دوی نه وای خو به هر څه موږ ته رسېدل. څلورم ګام کې سیاسي بسیج او ورپسې دا فاصله دا ویره دومره ډیره سول چې دغه په مقابل کې هغه د یو مبارزه شروع سره مبارزه په یو بدبختۍ واوښتله چې یو جنگ ترګه شروع سو او په میلیون هاو انسانانو وژل سو، صرف په دې نامه باندې چې ولا دا خو بیهود دی. دا په دې اوسنۍ وختونو کې پرونډا کې دا کار وسو، مثلا په دې اخر کې په یوګوسلاویا کې او په سربیا کې وسو. دا ټول سیستماتیک شکل باندې او چلته عین پروسای نه دا چوکاټ تطبیق سو، تاسو اول ګلوریفیکیشن کوي، بیا یو د بل نوې خبره وي، بیا احساس د قربانۍ ورته کوي، خلک ځان سره یوځای کوي. دا بدبختی دا یو مثال نه و، دا د چوکاټ د شپږ شکل باندې سیاسیون دغه استفاده کوي. زه یو ورګه مثال د افغانستان تر کوم بیا به لار سو خټک صاحب ته ما چې احساس کړی وخت با خپل په مقاله کې دا مثال ورکړم. مثلا د دانشګاه کلمه اساس به یادی، دا ډیره ساده کلمه ده، خو یو اصطلاحي او اداري اکاډمیک کلمه ده، نه باید دومره غټه سوی وي څومره چې غټه سو قصدي غټه سو. کنه په پښتو کې په فارسی کې مونږ تاسو ډیر زیات فارسی کلمې لرو. فروشګاه مثلا یو کلمه ده، زه مطمئن یم تاسو هیڅ وخت فروشګاه ته بل شنه دی ویلي غیر له فروشګاه. نو فروشګاه د دانشګاه کې څه فرق باید وي؟ اما دا قصدي، ځکه دا قسم دغه همدغه چوکاټ دسته باید دا یو د یو کلمه داسې احساس کړي داسې وتړل سو چې ولاکه دا کلمه ونه منل سو، ټول فرهنګي چوکاټ له منځه ځي، ټول د لمنځه ځي، تاریخ لمنځه ځي. دا ماغه ټیپیک پروسه ده چې تاسو یو وړوکی شی غټ کوي، دا غې نوې خبره کوي، او دا ویره دومره ډیره چې تاسو مقابل نور سره بیا خبرې ونه سي کړی.
1: او مننه د بس دوام تر ازو خغله خټک تاسو مخکې د استعمار نقش ته هم اشاره وکړه. زه غواړم چې په دې کې لږ څه تفصیل داسې لور شو چې آیا دغه له هویتی تفاوتونو څخه استفاده، هغه هم منفی استفاده، نه سم استفاده، خو به کېدای شي په تاریخ کې به ډېرې لرغوني پخوانۍ وي، مګر آیا له دې نه د یوې وسیلې او وسلې په توګه استعمار ډېره استفاده وکړه په هغه وخت کې چې دلته په سیمه کې حضور درلود؟ تاسو دې ته اشاره درلوده کله چې انګریزان په تیره بیا انګریزي استعمار او یا نور اروپایي استعمار چې له افریقا او له دې سیمو څخه بیرته لاړ او دغه سیمې آزاد شوې، دا یې د یو تور میراث په توګه پرېښود بې شکه. اما هغه وخت کې هم داسې ګڼ تاریخي اسناد شته چې دوی به د هویتي مجموعو ترمنځ جګړې پېښولې.

0: هغه چې بي لیکلو اي لیکلو خکي لیکلا دغه نقش تاسو څومره اغیزناک بولی په دې برخه کې؟
1: دا ډیر مهم سوال تاسو راوچت کو، ځکه چې د استعمار د استثمار کولو او د خلکو په استعماري جغ کې د تړلو لپاره ډیر مهمه یو وسیله چې هغه دغه د هویت په خبرو کې ګټې وهل دي، او یو قسم ته هغه سټیریوټایپ یو خاص تشخص چا ته ورکول دي، او بیا د تبلیغاتو له لارې، کتابونو لیکلو له لارې، سندرو له لارې، فلمونو له لارې، فقاهینو له لارې آتا داسې یو تشخص چا باندې ټینګ کړی، مثلاً وایي چې سکان چې دي مثلاً کم عقل دي، دا یو خبره ده که نه؟ یو کیسه داسې تاسو چې وګورئ دومره فقاهین چې هندوستان کې وګرځي دومره فقاهین به واورئ، دغسې نورې خبرې یعنی خپله به موږ د افغانانو د پښتنو خبره به راواخلو. اوس خوشبختانه دا درې میاشتې مخکې دلته یو کتاب چاپ شوی دی پېښور کې او اسلام آباد کې، د یو پښتون پخوانی بیوروکرات دی، هغه لیکلی دی، ډېر ښه کتاب دی چې بدل از ناٹ ریونج، انګریزی کې لیکلی دی چې بدل انتقام نه دی، او دا ډېر ښه کتاب دی. نو د ټول چې کوم دا استعماري ادبیات دي، کتابونه دي، دا ټول لوستي او ټولو ته انتقادي څېړنه یې کړې ده. مثلاً مغولو خصوصا د جهانګیر دی وخت نه چې کله شیرشاه سوري همایون وزغلولو او د مغولو د استعماري دوره کې یو خلل واقع شو، نو هغوی فکر وکړو چې دا خلک چې دي دا ښه خلک نه دي، نو بیا دې باره کې وویل چې دا د جناتو اولاد دی او د دې ژبه داسې ده او دې داسې ده، نو بیا افغانان مجبور شو چې دا نعمت الله هروي دا کتاب ولیکلی شي. نورو طریقو سره هغوی ځانونه سما کولو کوشش وکړو. بیا هغه ولیکلی چې دغه سلسله انګلیسانو ته راغله، مثلاً الفنسون چې و چې هغه 1309 کې پېښور ته راغلی او شاه شجاع سره بالاحصار کلا کې لیدلی وو، نو هغه وخت چې کوم کتاب لیکلی دی کینګډم آف کابول، نو د افغانانو باره کې چې خبرې لیکلي دي، هغه کې اشتباهګانې ډېرې وي، ځکه چې هغه افغانستان ته نه ګرځېدلی، پېښور نه ټول افغانستان باره کې کتاب لیکلی وو. منتها هغه کتاب یې ښه دی په دې لحاظ ښه دی چې څه چې یو تجسس هغې کې ښکاري او کوشش یې کوي چې معلومات راولي، خو چې بیا په 1909 کې څلوېښت چې دی د جنګونو ته راغلو، افغانانو سره جنګونه وکړو، هغې نه پس بیا د دې رویه بدله وه. بیا هغې نه پس ادبیات چې دي که هغه مثلا چرچل گزارشات لیکلي دي مالکنډ نه یا د نور کتابونه یې ټول، نو ده یو کتاب راغستی دی او دی ویلي چې ګوري تاسو دی چې پښتونولي داسې مسخ کړه او داسې په غلط رنګ کې وړاندې کړه چې وی وی چې د دې واحد اساس چې دی هغه بدل دی او بدل انتقام دی. هغه وایي چې بدل چې دی که څوک چې پښتونولي نه خبر دی یا پښتنو کې ژوند کړی، هغې پوهېږي چې ښېګړه چې کوي نو ښېګړه به ورسره کوي، دا بدل دی که واده کې درته پسه لال کړي نو پسه به ورته راغلی، دا بدل دی که نه؟ دې ته خو یو قسم ته یو هغه د ریسټوریټیو جسټس ورته وایي، یعنی هغه انصاف چې هغه تش انصاف په خولې انصاف نه وي یا تش ملزم ته سزا جزا نه ورکولي، هغه چا سره چې بد شوي دی هغه تلافي دپاره هم امکانات پکې پیدا. نو دا خو ډېر یو جامع تصور دی د بدل په دې باره کې، مګر انګلیسانو ټول ادبیات چې دي هغه دا دي چې دا یو قسم ته اوس پاکستان کې چې مونږ ژوند کوو دلته اوسته، یعنی تاسو وګورئ پاکستانی میډیا چې کله دهشتګرد معرفي کوي یا ډرامه کې دهشتګرد ښیي، نو دهشتګرد به د پښتنو لونګۍ دستار یا پګړۍ به والی وي، ګیره به وي، چپلۍ به وي، یعنی کوم چې یعنی ټول هغه بیخي دا یو قسم ته پروفایلنګ، یعنی یو خاص تشخص خلکو باندې تپل حاملول دا پاکستان کې. دا د افغان مهاجرینو سره تاسو وګورئ چې هغه بیچاره مهاجرین دلته کې، یعنی زما مطالعه دا ده چې هغوی نه پورامن خلک پاکستان کې خپله څوک نه و، ځکه چې هغوی دلته بچي وو، دلته هغوی کله ورانه کول خپل بچي په خطر کې اچول، دا غیر خبره ده. مګر دی داسې یو ډرامې پروپیګنډي جوړې کړې او تبلیغات، دا یو قسم ته دا متاسفانه په جهان کې داسې معمول شوی دی او استعمال بیا مخکې خو ساده خبره وه چې مذهب نومو یا د ژبې نومو، اوس خو دا ده که نه چې ټولنیزه سایکولوژي مثلا انتروپولوژي مثلا سوشیالوژي دا علوم چې دي دا ډیر عمیق او ژوره مطالعه کې دې مسلې او بیا دا د علوم مې څوک ای متاسفه د علوم کله نوړی اهداف لپاره دین استفاده کوي او یو کې سبتا تبلیغاتی سبي رواني جنگونه او د خلکو خلاف د لسونو خلاف چې غي په نام کې وایي باندې تعرض کوي بریج کوي ظلم کوي استبداد کوي او غي د لپاره بیا جواز جوړوي په دې طریقو دا واکین د سه موجوده چې زموږ طرف ته ډیر کم خبرې کوي ډیر باندې تاسو
0: او یعنی په دې کې جدا په معاصر دوران کې د ښکېلاک یا د استعمار لاسم دی مننه خټک صاحب ښاغلی ډاکټر قایم یو بل بحث دا دی چې تاسو په مقاله کې مرته اشاره کړې ده چې دا اول د هویت سم وپیژنو یعنی هویت یوازې اتنیکی نه ده یعنی یوازې د وینې تړاو نه دی که نه چې کوم قوم یا کومه قبیله پورې تاسو تړلی یاست کیدای شي د هو فرهنګ د هویت یوه برخه وي کیدای شي ژبې د هویت یوه برخه وي کیدای شي حتی سیمه د هویت برخه وي مذهب دین عقاید او حتی هغه ځای وکړي چې طبقاتي ویش شته په خپله طبقه مثلا په هند کې شاید چې اوس څلور یا پنځه طبقات په ځینو سیمو کې لا هم شته دی طبقاتي هویت یو مطرح هویت وي صنفي هویت مثلا په له بده مرغه په ځینو ټولنو کې ځینې کسبونه سیال نه ګڼل کیږي په سپکه ورته کتل کیږي دا صنفي هویت دی چې یو څوک یو کسب لري یو حرفه لري هغه خپله په یو هویت بدلیږي تاسو څو ډوله هویت پیژنئ چې له هغه څخه دغه رقم سیاسي استفاده کیدلی شي په منفي جهت کې
2: منه لیوال صاحب ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړله زما هغه شروع د بحث هم په همدې موضوع باندې دی کولی د هویت اصلا احساس دی دا خو خیر هر څوک بېل رقم تعریفوي خو هغه اصلي کس چې ډېر مشهوره دی هنري تاچفیل چې د همدې هویتي بحثونو تقریبا پلار غوندې مشر ګڼل کیږي هغه دا وایي چې دا یو احساس دی او دا احساس کېدای شي ستاسو د یو ژبې په اړه وي د فرهنګ په اړه وي د منطقې په اړه وي د جنس په اړه باندې وي خو په دې احساس په نتیجه کې تاسې ځان د یو ټولنې د یو برخې د انسانانو جز ګڼئ او د یو برخې نه ځان بیل ګڼئ په دې معنی چې دی داسې وایي چې تاسې وي او دی جوړوي په انګلیسي کې جوړته یعنې مونږ او هغوی دا لکه تاسو اشاره ورته وکړه دا کېدای شي هر شی وي دا کېدای شي تاسو یو ژبه وي مشخصه ژبه وي مثلا زه پښتون یم یو برخه د هویت مې ده زه نارینه یم دا یو بله برخه د هویت مې ده مثلا د کس دلها زما طب ویلی ډاکټر یم دا یو بله برخه ده اوس تدریس کوم مثلا یو چیر استاد یم دا بله برخه د هویت ده زه کېدای شي مثلا د کابل ټي وي پوهنتون نه فارغ یم د هغه ځینې څوک فارغ د هغو سرځان نږدې احساسو نسبت دی ته چې یو بل پوهنتون نه فارغ دا زما د هویت یوه بله برخه ده یا مثلا داسې نور داسې سلهاو مثالونه اخیستلی شي که نه مثلا د رنګ د حساب او زه د آسیا یم نو هغه څوک چې د آسیا یې ګزوس په امریکا کې اوسیږم چې هغه زه د هغې سره ځان احساسوم دا چون احساس دی نو تاسې په یو وخت کې کیدلی شي څو هویت ولرئ بعضې علما خو لا دا داسې یادۍ سره وایي دا هویت داسې دی چې په یو وخت کې انسان کیدلی شي په لګکیو کې هم وي او په اکثریتو کې هم وي ځکه ته په یو هویت کې په اکثریت کې په یو کې وایي په اقلیت کې په دې عمومي لحاظ په هویت کې مشکل نشته ستونزه په هغه وخت کې جوړیږي او بالخصوص سیاسیون چې استفاده کوي د ژبې او د قوم نه ډېر کوي او ولې دا کوي ځکه دا آسانه دي زر ټارګېټ کېږي احساساتي مسایل دي او تر دې مهمه دا ده چې سیاستوال د دې دپاره د تیارۍ هېڅ ضرورت نه لري ځکه تاسو عموماً سیاست کوئ تاسې باید اهداف ولرئ تاسې هغې ته باید مطالعه کړي ځان مو تیار کړي مثلا تاسو باید سیاسي اهداف ولرئ تاسې اقتصادي اهداف ولرئ تاسې عمومي ټولنیز اهداف ولرئ تاسې د خلکو د رفاه لپاره برنامه ولرئ دا ټول شی باید تاسو تشریح کړي چې خلک درپسې درپسې راشي خو چې کله سیاسیون دغه دومره اوږده تګلاره نه شي طی کولی یا یې حوصله نه لري یا بې صلاحیت نه لري اسانه لارې دا چې تاسې یا قوم یا ژبه ټارګېټ کوي چې ولا زه خو دغه د دې لپاره کار کوم او د دواړه برخې لري یو اسانه ده ځکه ته تاسو هیڅ کار نه لري بس خدای پاک کړی چې را پیدا کړی او بل دا ډېر احساساتي ده خلک ورسره احساسات لري خلک خپل آینده ورسره ویني خلک خپل تاریخ ورسره ویني د دې نه ډېره زیات استفاده کیږي تاسو کې تاریخي لحاظ هم وګورئ بدبختانه د همدې نه ډېره زیات استفاده شوې مخکې تاسو د هند مثال ورکوم همدغه نه ډېر استفاده کیږي طبقات د همدې نه طبقه بندي شوي دي که په جرمني کې کېدل یا مثلا که په رواندا کې کېدل یا که په سربیا کې کېدل دا ټول تاسو وګورئ د همدغې طبقاتي د دغې برخې نه دي چې تاسو په قوم څه شی او په ژبه څه شی او زه څه شی یم دا نورې برخې که څه هم هویت جز دی خو هغه بیا په سیاست کې سو استفاده ډیره نشي ترې نه.